0: eta hau, eta, bueno, kontzertu batzuk eman, eta listo. Gauza da, 1980 bostean, selekzioen hau inzituztela, oraindik kontu eneuki, perestroika eta hori dana, Berlineko pareta eta botagabe daudela,
1: laro eta bostean, bai.
0: Bai, eta Polonean zeon estatuko zigilu bat, eta tarteka punk diskoren bat argitaratzen zuen,
1: Ez que hori aitorapurtutu izanean zerbait
0: komentatzen bai, deserterren diskoren bat, lehena uste Maximum Rock and Roll argitaratu zula estatu batuetan, baina, bueno, gauza da ere, estatuak ere antolatzen zula festival bat bezala, jarotxin festivala eso zerola, eta 85 edizioan talde hau aukera zuela. Bale? Eta txapau eman dageo, ba, inor ezagutzen ez duen, talde batei buruz, Ukraina izen eskua, ba, guazen aitzea, Polska mafia, ba, izen buru duen, abestia, guazen, ba, Ukraina taldeakin.

0: Wow,
1: Jorge, Katu, Katu Polska mafia. Ukrajina.
0: Ona, ona.
2: Bueno. Nei gustau zet.
1: Eh? Nei gustau zet. Nei nune zautzen. Bauri, hamen komentatzen TZXena edo bat zeuden ozio zehola beste talde bat. Bat zeuden talde bat, baina hau ni ba, azte, lengo azte arte, ba, enakan, enakan haituta ze, eta entera honitzen, ba, refuse, refuse records, ba, ba, nahiko ezaguna edo ezagutzet, hor, polonialian jarkorra eta teatzeuna. Eta, eta hoxe, ba, horrean jo, zure txanda uste lagun izuztua.
0: Bai, eta San Francisco aldea jungo gara, eta berrogei urte aurre ingo deu, ze 2025-eko lan batekin gato zoen guan. Irritant taldia eta zainaiz, esan bezala San Francisco-koa, behiareakoa, baina hauek... Ez da egiten guadian, baina korrobata zabesten duen talde bada. Ni felopunken kanalian deskubritu dut, ez da egiten lengua astian, oain dela bihazte jarri zun. Eta beste gabe, ba, ben, 2025-eko lanetikan lau abestik hartzei tuna, ez da egiten usazpiaz betekoa dan edo zer dan, ba, ba hori, abestitxo bat entzongo deu. 2008 batian de badaka maketatxo bat, behin bankanpian entzutia dakazuela, eta beste gabe, ba, estatua datu arraue, kroazieraz abeste buenak, eta jarrikoten abestia da, jo, aberrondo irakurtzia gaten, oki u ekranu abestia entzongo deu, eta horrekin goaz.

0: Che.
1: Irritante. Gomendagarria, disko hau. Egia esan oso ondo dago.
0: Eta mendikan gora ipatu felo punk, eta hola xe, eta punto.
1: Baina beti ukiko dudu, a ver, pertsona
0: bat. Bai, bai, bat da, bat da.
1: Bat da, bai, bai, ba, gora ipatu merda, porque...
0: Aurre hori zengo deu behi buruz, esango deu izena, eta gana, bueno... bat jartzeu, baina, bueno, ah, bat zetik gan. Aurrea ba,
2: bai.
0: Mature jauna. Bai.
1: Bueno, etxe, aurrena,
0: aurrena, bai, bai, bai.
1: Hemen zarata zarautzeko raika.
2: Zarata zarautzeko flash. Etorri da, zum.
0: Hemen da, oh, bejauna, amdilla. Gabon.
3: Bueno, buenas te has ayuda.
0: Por allá
3: tengo... Bueno, empieza el concierto normal.
0: Por allá te teloneru aquí, sanguea.
3: Telongue.
0: Ahora en tal de... Tal de...
3: Tal de, tal de.
0: Izarra.
3: Izarra. Bueno, Gabón, gente guztia, hemen txago de...
1: Gabón, zure ere.
3: Eta hola,
1: zure. Zure, zure, eta
3: ere. Euria eridu kampoan.
0: Ja.
3: Eski.
0: Ez?
1: Euria eridu endikan?
2: Zuzatoz kampotik, gu barruan gaude.
3: Ize belerritako jarri ditu.
2: Ze, bat betikoa.
3: Ah, vale, vale. Bueno, ba, hori, ze, zu jarri behar duzu musika guain?
2: Ba, bai.
3: Ba, venga.
2: Bai, bai, bai. Bai, uste jazu?
3: Ez.
2: Bueno, nik aukeratu eten taldia da, Chain Flick. Hemen... Putzuzulon Josuen, eta egia esan nik usura arte aspaldi ikusetan bolikonen eritu zitzaian.
1: Oso ondo ontzan.
2: Oso kuriosu izan zan, eta bai. Zagit, divertigarria esan, da bek rollo oso ona transmitite zuen, eta gozatuen genuen zuzenekuan.
0: Bai.
2: Gero egia esan, bueno, zuzenekua ez aituta ez zaitu horremazte gustatzen, baina, baina, bueno, bai, bankampian jartzeu Frantzia, ez du jartzen, nungo adian. Bejauna, zugotzea, nundik etorrezian hauek?
3: Frantziatik.
0: Hauek dia, eski uste diala bi, Bretañakoak eta bi Frantziako beste toki batekoaz. Esan zean, zoze komentau zean John Sinfonikoak.
3: John Bolgaña. Ja, John Sinfoni of Destruction, Bretañakoa. Vale, vale.
1: Segui, segui, lasai, lasai.
0: Ez, ba, hori, di uste diala... abeslari bat eta gitarra bat uste bikotia diala eta illa bezinua diala sinfoniko tipuanak. Uh-huh. Bai, eta beste bila horretikan Franz edo Franz Estate jartzeu.
3: Franz Estate.
2: Bueno, hoxe. Eta nik, bueno, behi lan bakarra dake, oen goz.
1: Eta gero beste lan bat zara eta zarautzeneko bankampian.
2: Arrazo.
0: La promozio. La promozio. Zein bat adiro atatzeko la reproduzio bakoitzetik.
1: Zerrez, gutxi.
3: Oen goz, ez, itxoi nahi, Itxoi nahi.
2: Bueno, hoxe, buf. Buf? Galderek urra dakata bukeran, izen hau behaien zeak, diskuak, eta, bueno, egitea esan, azala bastante zatarra dela esan barrakat.
1: Eta kamiseta nik erosin una?
2: Eta kamiseta nik erositako ere, bai. Nik zuri erosin un.
1: Nik roxa erosin un.
0: Nik orilla.
2: Eta beha unak etzun erosi.
3: Bueno, one año. One año aio beha, osea, kamiseta hori bat.
1: Ba, orilla ez da, aski, metraletako bateria dakare, bai.
0: Gauzak, diamezela esango bet. Enitzan ausartu, arroza erostia.
1: Hanik hartu nun.
0: Bai, bai, hola, esatez. Bestia da, baina...
2: Eta, bueno, baina... disko hortako bi abesti entzungo ditugu, oso motza dira abestiak.
1: Bai.
2: Eta orduan, ba, bueno, irugarren eta laugarren abestiak entzungo ditugu. Physical Activity. Yeah. Eta Watch Your Mouth.
1: Baina, hartxe,
3: mazienekoak. Mouth.

0: noche, Chien Flick, vía bestitxo.
1: Baina jo gehiago ditugula, bi baino, joder.
2: Buah, bi minutu dane, espentza... Espentza.
1: Ah, bueno, claro. La guarrena pato gaitabi, vale, vale.
3: Bai, bai, bi minutu.
1: Chien Flick.
3: Bai, bai.
1: Ondo.
3: Ondo, ondo, ondo, neun nuan, bai.
1: Amarrak eta magi. Buena, se hallago da pejauna. A ver, se hallago da. Bueno, ni que carrito te ven metido ese la clásico bate, te ha ido canta erdi berri. Eta batekin hasiko naiz, F. Emasculata taldearekin, que por ahí aurkitu et... Na, gustau zaite, gila esan, hauek ukakua dia, Cornwall. Eta bueno, balda que eso es erdean F. Bueno, Expediente X, esa usted su seria... O serio, o taquete igual, ¿no es?
0: Clásica jugada, ni es nada en San Oso Jarraitza.
1: X Expediente A.
3: Mercedes, bai.
1: La logo y tamana marca dako
3: bai.
1: Serie mítico bat.
3: Takeo beste bio iru luce metraia gere, bai. Badaude.
2: Película, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta bueno, da, efe emasculata da, zer da?
3: Ena ez gogoratzen, ez irakurri de taldiaren da. ena itzan gogoratzen zan, kapitulo zehatz baten...
1: Ogeita bi.
3: Gertatzen zan, zer bai, baina ena ez gogoratzen, zerren izena da? Ejona?
1: Ba, da, horik, ogeita barri, ogeita bigarren kapituluan, azaltzen da, ba, gaixotasun oso, oso kontagiozua.
2: Ah,
1: no, nun irakurri zu hori ba? Aleno?
3: Ba, Felopunken edo nun baiten ikusiet disko hori, efe maskulata, baina orantxe momentotan...
1: Ni Felopunken ez dut ikusten, es. Bakit danak ikusten zuela hor duan, ez dut hor behitzen. Bo, ez dakit nun ikusieten. Kantutxo bat haituko deu, Bad Blood izenekoa, behin azkenengo LP anak, ez dakit kalian dao, baina, bueno, hortxe bero-bero dao. Bero-bero zean sartu eta labian eta kanta guneko momotza bat hogeita zeu ze da?
0: Ila bi minutu.
1: Ila bi minutu, bon, kanta luzio badazka, Baina kuriosua, gustatzen zaizuen, F. Emasculata.

0: Ona, bejauna, horrenengoa,
1: Efe maskulata taldia ukakuak United Kingdom Cornwall-kuak Rota iklanen onduan. Bueno, bortze.
2: Ba, anglosa joi jendeak inseguituko deu. Baina Atenasea jungo gea. Atenas, Georgia, Atens, o zoze, hola. Eta Konsek deitzen da talde bat entzutea. Hau sonatze zait, aur, ba, orain dela urte bete edo pare bat urte jarri denula LP-tikan abestiren bat, aurretikan LP bat dake okerrez banao, baina igual oker nao, ez dakit? Ez, 2023an LP atea zuen, Not for the Week rekordzen, ba, jarri denun, ze zigilu hori ere interesantia da, eta aurretikan maketa bat, bat gauza da, 2024an, ba, 11 PM Rismondeko zigiluak, adibidez Grand Eskem taldearen zazpiat beteko atea duna asko gustatu zaidena aurten, o Janbach bezalako taldeak argitaratzeu zitunak, 11 PM zigiluak, ba, Konsek izeneko taldiai, ba, zazpiat beteko bat argitaratu dio, uste zazpiat betekoa dala, ez da gire irua bestidia, ez dakit ez da fizikoan daun, ez dakit seguru. Ba, hiru abesti ditu, lehena 30 segundu bat, hori kenduta, ba, beste bilak entzungo ditugu. Azkeneako, ba, ez da, bi minutu terdi, bale? Jarkore Amerikarra, jorratzeue, eta entzungo ditugun abestia dira Coward eta Misanthropy. Goazen Konsek taldearekin, ba.

0: Je pala určite.
1: US Hardcore a Top 5. No. Harry Berkoa, no izan behin hainbeste krusteta ospidea.
2: Aprobetza lau kanta, Harry.
1: Diba, Harry, bi minutu, ez, lagun izaztua.
2: Bita hoge.
1: Joder, hor jartzezu...

0: Distance taldea, berriki ezagutu duten talde bat, Sabotaje Recordsek behaien lan bakarra huelepian kaleratu du, zei abestikoa, eta hori jartzia okurritu zait. Sabotaje Recordsen bankanpea sartu naiz, eta ez dakit, ez ditun Petrograden diskoak reditau, bat lagizu, ez kemen nahi naiz ikusten.
1: Reditau inditu?
0: Ez que hoen, 2008 lau bezala jartzeu hemen, ez da, reditatu inditun, edo...
1: Ez detin joan ikusiola Europako...
0: Ez que badakik Petrograde kontzertu batzuk eman bertzitula, edo eman berditula, edo eman ditula, eta hemen bankanpian ere ikusten, ba hori, release 2008 lau. Beste gabe, Petrograd beste batak utziko dugu, eta esan bezala, Distance taldeagin jungo geha, Burdosetikan, haue Kabretonen jotzeue aprilan 17an, eta ni handikan nabil, baina uste jute emanez etxeti botako dela.
1: Kampineti botako zuen.
0: Eta gero etxetikan. Baina, bueno, beste gabe, entzungo duena bestia da Estres, diskontako laugarren abestia, eta horrekin jungo geha.

0: Hortxe, Distance.
1: Distance, hau jotze hue amargarren urte horren ian bolmar de metaldearen.
0: Bai, bai, hor bolo de ian montazen da jotze.
1: Makorro bolo hortan, jole, guapo adek, eh? Bueno, guazen aurrea, gauza gehiokin.
2: Ega, ba, guazen, ba, guaz.
1: Ipa.
3: Bai, bai, bai.
2: Bueno, oain Kolombia aldea jungo geha. Nei egitea esan Kolombiako taldea gustatzen zaizkit, eta etxian hemen josuen talde bat, Sistema izeneko taldea, Bogotakoak. Ze Gorka?
1: Ez, Gorka zen da hori. Gorka!
2: Bueno, hoxe, hauek badak leno lagun izoztua komentatu du, edo dizio lerna komentatu du, kasetiana. Bueno, bitako batek esan dezu, hemen iruputun jota gero kasete bat argitaratu zuela, zuzenekoekin.
0: Ni fizikoan ez te digusi, baina uste baiet.
2: Nik itzein un baietako batekin, esan zion ni aukereik zekaen Europara bialtzeko, baina...
0: Zaila, garestila, zaila, garestila.
2: Zagozatzen, baiet, eta hausia, bueno, baina ez dakit Europan daun berriz, edo Kolombia guntzan bizitzea, o...
1: Ba ez dudut, ez dakit.
2: Ez dakitzu, bueno, ba hoxe.
1: Dut nahi polizia esan, zaten nikoan, baina bueno ez. Dakit, ez dakit.
2: Bueno, baina nik ez detartu zuzeneko kasete hortako abesti bat. Ez que ez da, lado A, lado B. Ez da, lado A, lado B.
4: Behaien bankampian dao...
2: Behenian.
4: Iota da, ke?
1: Kamiseta da ode...
4: En vivo zarautz.
1: Kamiseta da ode marrazki horrekin de bai.
2: Mangaluziak, ozera, eriotza. Bueno, nik 2021 batean argitaratu zuen diskotikan hartukoet abesti bat, Violentzia izenekoa, eta bueno, oengoz ziztatuko duen lehenengo diskoa izangoa.
0: Bai, egia.
1: Na, ze sensazio dituk.
2: Bueno, ni hirugarren saioa eta lehenengoa baita.
0: Bai.

0: noche, Sistema.
1: Sistema Bogotá.
2: Ederto.
1: Bueno, goazen gauza gehiokin, amarrak eta hogeita behatzi minutu direnean, hemen zarata zarauten zarazku irreti liberan, que por cierto, maiatzan, emeretzi urte egiten ditu irratiak, que bueno, hori guatzai. Guk emeretzi urte egiten ditugu, ere bai, zarata zarauten, eta ospatuko dugu maiatzen amazazpian, eta maiatzen hogeita lauan ere bai, arrei irratiarekin batera, prinsipio hori dao,
3: eta, bueno, ba, jun arraioa itzen, da, jun gozazten teratzen ester
1: kartelak izango ditugu, ez?
0: Bai jauna, espero dau. Finda, jode illa.
1: Bai jauna. Eta, taola, ze, emeretzi urte, urrengoan hogei.
0: Urrengoan hogei?
1: Bai.
0: Aber iristean.
1: Aber iristean, ne, ez iritsiko, eh? Bizirik anbitza. Zetik, porte gira zan, baina, bueno. Montrealea jungo geha, Quebecea. Eta talde bat, ba, aurten LP bat atera duna, aterako duna, oziosa diabe haiek, eta bueno, da talde bat, ba, partzei desberdinekin, ba, Kanadakuak, Brasildar bat, eta baten bat porai, de bai, genez, goratzen eno irakurtzen egon naiz, molen guan.
2: Suizako...
1: Beto.
2: Inmigrante bat, bai, Suizakua, Quebecen. Suizarra, hori jartzeu, amen.
1: Eta gantutxo bat eituko dut talde honena. Europa aldea datoste udanan.
3: Eta bon, aprobetsatuz, ba, gantutxo jarriko deu.
1: Erdera zabeste hue.
3: Eta hemen dagatena preparauta da
1: Kastigo izeneko hasta la oso minutu bat amar. Eta bakarra jarriko dut. Eta gardi. Eta hori, oziosa taldia. Venga. Venga.

0: Me jauna que santo mesela minuto da mar segundo, mucho mochian.
1: Bai, bueno, estas caerías han custa izateko orche biter di para cantadas caeda, no hay como chadia. Ondo, nekua. Ba, ociosa tal día. Montreal, Quebec, Atikan, Canadá.
0: Osongi.
1: Vale, ba, hola, xe.
2: Ondo, ba, nere txanda denez, ba, bikanta ipini behar nitun, baina bakarre piniko, et?
3: Ez, ez txantxada.
0: Presidio soziala.
1: Presidio txantxada. Txantxangorria, jarriko zu.
2: Milaka jarriko, et? Talde...
1: Milaka!
2: Ona. Talde nahiko klasikua, Finlandiakoa, nola ez, Rauma. Irikua, hor bakiu... Zein gaixotasun da nagusi, Rauma herrian.
1: Gripia, eh?
2: Eta, bueno, bauek oso ezauna dia bi zazpiaz beteko ateatzi zituztelako, larogeta lauian da larogeta bostian. Sortu zian, larogeta iruan, ja ordurako... Ba, Kao, Ristetti, Raptus, Terberkadet, horietan aia existitzen zian, eta hoien influentzia pean edo, ba, esan dezakegu diala Finlandako bigarren olatuko taldea, jarkorekoa, horretik zeuden punk rock eta aldekoa gola oso guzkoa, guztokoak ditudanak ere bai, Finlandakoak.
1: De hecho, Kao zen abesti bada, meiak ere bai.
2: Bai.
1: Meiaka!
2: Eta ben dago abesti bat, ez dakiz esan edu, baina dago abesti bat tu hon, tu omitu, ez dakiz esan edu, baina talde bat jarri izan deu gaur egungo talde bat izen horrekin, hola bia hotxeta korruzta tu hon, tu omitu igual, zeu zer, esan nahiko eta kasualia dia da, baina bueno, askotan talden abestien izenak ba, tak besteak agarrapatzeu ba, izenak jartzeko bueno, bauek ezadeten bezala, bi zazpiaz beteko atea zituzten, eta lehenengo zazpiaz betetikan bigarrengo abestia hartu dut traditio, bueno, bigarrengo kortia, hau esan da, ze lehenak uste berauta daudela, traditio izenekuak, komenta hau, zazpi, kuriosiade, zazpiaz beteko hauek eguna izbeitzen diskoxen, eta, bueno, ba, hor disko zarrak sartzen daudenak espekulatzen eta berreunda berrogeta marri inguru kostatzea zazpiaz betu gutxi daude.
1: Eusko!
2: Eta hola, bai, eskerrak, ba, zigilu bat, bueno, bi diskografi disko egon dia, talde onena, eta hau da, ba, azkenekua larm ataket zigiluak atea zuna 2022an eta dauden bi disko desberdinak diskografiakin ia berdina dake, bat bi zazpiaz beteko hauek geho, maketa bat grabau zuen urrengo urtian 1986an ez zala hortikan pasaz eta aldiat ez egin intzan eta batek hor bukatzea eta bestia daka hor ba, ensaio bateko abesti gerrepikauta eta hola. Ba hori, esan dute bezala, meiaka, zazpiaz batetikan, traditio abestia.

0: Hortxe meiaka eukideu.
1: Bai.
2: Meiaka.
1: Meiaka. Asturiaseko Krustaz Fug rekordzekoa zakan, eta, bueno, ba, aprobetsatuz fanzine batzuk eta nahi ditura eskau, ba. Ba, eskau du.
2: Ba, de paso, fanzin barruan plaz. Te regalo, eh.
1: Oida. Doblauta, erditik. Hone, año, ba, meiaka taldia.
0: Bueno, ba, nere txanda da, taleno burdeoseko talde bat jarriet, eta ba, guain iparraldeago jungo geha, talileko talde bat jarriko deu, utopie izena duna, ateako zait.
2: LP berria atera du.
0: LP berria atera du, eta aparte azkeneko piaztetan uste dekarri deula, baina ez du la jarri.
2: Ah, ez du jarri, ah, vale, vale.
0: Ez du jarri, eta ja jarri, eta punto.
2: Ja toka, porque ja beste disko atatereko,
0: Hori, hauek iruputune izan genitun de bai, aurreko diskoa aurkezten esango nuke. Eta orain, ba, Symphony of Destruction da beste zigilun batek, ba, LP berria eta hie, gazte hauei, amar kantak hartze ditu LP honek, eta beste, gabe, entzungo de uneix abesti ja, eta utopie taldiak jarraituko dugu.

0: Utopie, esan martxoan jiran daudela eta bukatzen ari dela, gaur Italian jotzen zuen Padovan.
1: Zoru da, amen, amen. Amen pare bat, kamelia sinentzik eguaz,
2: bai,
1: lengua jarri genuen, lengua aztia.
0: Bai, baitare. Baitare.
1: Karrekin josuetan.
2: Kameliako abeslaia, ez da git, gitarra bajo etzun jotzen, boi bateria, nes gotzen. Abestu ezagun nuke utopien etzun leiten, oh?
1: Ba, nes golatzen egi esan.
2: Ez da nire.
1: Ez da gizein deten gaur arratzan lian.
2: Lana.
1: Lana, bai. Bueno,
2: Mature.
1: Matxur. Amarrak eta perrota irudian momento hauetan.
2: Hori da, nik ekarri dut oen gontan, hemen etorkizun baten joko un talde bat, apirilako gehia nahin zuzen ere, hauek Katalunia tiratoz.
1: Baiz de Llobregat, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Ginen da.
2: Katalunian.
1: Katalunia.
2: Bai, hori jartzeu. Sektu mizieneko talde bada, hola, punk, betiko punk, kalimotxero...
1: Zikina
2: Espero deu, ordu beteko kontzertu ez duela pango.
1: Hori da, arrisku omdikin argila.
2: Argila moztuko jo guztela.
0: Putzu zulo mein argila moztu ditzaien batzui. Da gizto folloa ontzan.
2: Kremaileak inbildur hori zion. Da gero gizton zuzeneko amantzun,
1: Ba, ondo ongo dia zuzenean.
2: Ba, bueno, behaien zea batekariet, abesti batekariet, Kekorra el aire diskokua. Ez batzen, zema garren diskoa zen.
0: Ez ari, eta ze abesti zen?
2: Bai, hori bai, ze abesti zen, bai, balada punk abestia da. Diskoa atea zuen...
1: Horten atea uste dago.
2: 2023an atea zuen.
0: 2023 jartzeu da, man.
2: Bueno, hori jartzeu. Bankampian hori jartzeu.
1: Bankampian bentsak egu igual plastikua berandu irtetzen bada.
2: Bai, eta bau, balada punk abesti jentzongo dugu.
1: Sektum.
2: Sektum.
0: Guazen.

0: Iepa, tú por mí y yo por ti, ¿no las haces un?
1: Balada punk, y se neko abestia, sektum, que corre el aire, dice.
2: A ver, es un da punk, calemo, chelua. Es de aquí, es de aquí, de investe...
1: Bueno, vale, venga, seguimos. Pues es lo que es, Angoli.
2: Ni kutsu a ocha, ni usted, de letro, donde se ita, hola, a ocha, esa...
1: Vai,
2: la música pixe de punk, hola... Maia...
1: Maia...
2: Vale, vamos a seguir tu video. Gaizki es gaizki zeiten ez egite aldea.
1: Gaizti hogea. Apriago geian sektun eta indikator B Zagreb-tikan. Bueno, bani klasikoa jarriko dut, ekarri detena, argazkirako. Eta bueno, pa... Por regimen dizka ekarri dut, alta zuten aurrenengo diskua, laro eta mabikua da, irugarrengo kanta, beti aurrenengo jartzezke aurrena da, obra maestra banderetzako kantori. Baina hirugarrena jarriko dugu aldatzeko pixkat. Ez da, espaldi jarri ez. Bauri, ez Naxi Biez izenekua, Varsoviako talde, gero pasako izut, kopiatzen.
0: Ba, bai, porque, ua.
1: Talde historikoa, gaur egun jaztuna jotzen, eta hortxe, ba, ba, bestitxo, etuko dugu, laro gaita mabiko kantutxoa poloniatikan post-regimen.

0: régimen. Clasicazo, clasicazo, ¿eh?
1: Snaxi, oui, es. Se o nada, diante al día, por la cosa que esté buena, ¿qué es? ¿Qué ha pasado?
2: Bigarren, agar, polónico, tal de aquello, Pittsburgh. Bai. Portland edo New Yorkeko baina. Bai, ojo, cuidado,
0: bai, bai, jauna.
3: Disko honek ni baino urte gehiago ikusi du, no?
0: Oh, bai. Se pasa, eh.
2: Da, ez daki, 82koa.
1: 82koa, ez daki, pos regimen. A ver si la haría bakar, o sea, bakarrik hemen diskontan abesten du utzet, eh? Leno siani, o sea, ta leno tikan gauza gehiago da azkaela, baino argitaratu gabe, gero atiasiania, atiasianak, LP-an eta ez du abesten. Nik esena da abeslariak. Mm-hmm. Mítica bada, tipa hori bai Polonian. Sí. Daka hor bideo bat YouTubeen orkestra batekin abesten de bai, en plana...
0: Benetan.
1: Dero, el bandan abesten du ere bai.
2: Ah, baita, el banda bai. Tal dien ere abesten du beak.
1: Bea da.
2: Bai. Ondo! Ba...
1: Poliz, poliz!
2: Bastal. Barsovietikan, noa jungo bea, noa jungo bea... Ba...
0: A ver...
2: Suediara, ez dakit segirira, ez du jartze, Malmo.
0: No, baina ez sigilua da. Tío, ese jartzeo...
2: Ah, egi ja. Ez dakit sigilua da. Amen.
0: Norboten County.
2: Bai, Norboten County. Ja, ez amen dakat. Norboten County. No, ez country, county, kondadoa. Bueno, berdindu. Suediara, horko toki galdu batea. Dispose... Nik uste talde hau jarri izan deula aurretikan, horren dara denbora pixkat, eta kasete berri bat ate haue Bomberna Faller zigiluan, kasete bat, lan desente dazke hauek, kasetiak, LP-ak, lan esplitak ere bai, 2008-tikan haidia, jotzen gutxienez, ja, amazazpi urte dia, nahiko lan, diz iteue, eta ona, zango nuke, diskluzen antzeko, baina ezain zaratatxua, ezain distorsionatua, baina bai erritmoak eta hola. Ba, My Faraday Cage, jaula de Faraday, abesti entzungo dugu, iritzen bazaizue, ba kasete ontatik.
0: Basen.

0: Bla.
1: Dispose, hortxe.
2: Erdia eta bla.
1: Dispose. Dezke, dezkult kasetian, horrendik argitaratu gabe da ona, baina, bueno, hor.
2: Aterako dana.
1: Kopiak ateatzen ere makina baten.
2: Makina.
3: Bueno, bixi-bixi askena jarreko dugu, zer dutzen zaizue.
1: Bombo.
3: Bagu ni gaur ekarrekoet gure gaurko egunez gure barle linean asko onge aitzeiten gauza batzutaz eta beste batzutaz eta tartian Bilbon bizidan tximbo batek ba, talde baten izena aipatu du eta behi dia beritan eta esan dut, ostia, entzun ningo eta berse moz daun talde hau eta okurritu zetik hartzia, entzun da gero Berlineko talde bat eta zain naiz, beritan, baina, bueno, hauen pentsatzen kolombiarrak izango jala.
1: Badia, bai.
3: Eta lantxo badaka, 2008an ateata, manketatxo bat, zei abesti dia, baina, bueno, azkenengo pista zuzenekoa da, numaitekoa, eta beste gabe, behin abestitxo bat entzungo deu, Karabanas Migrantes, barka urrau punkaiteun talde honena, diskoan izena antiimperialista, baina esan bezala, Karabanas Migrantes abesti entzongo dugu, eta gaurko erratxa dugu, beritan taldeak inbukatuko dugu.

0: Hortxe, bukatzeko beritan.
1: Beritan tan tan.
0: Ketuman ban.
2: Ketuman ketuman tan tan ketuman ketuman.
0: Ba, irratxaian bukera iritsi gea, ni gauzan bat jarri gabe utzi, baina urrengo asteko utzi horko dugu.
2: Nire, nire, bai, laukanta zistrene garri, da...
1: Eta iru jarri eta
2: etxe.
3: Bueno, urrengo asteako utziko dugu puñal taldia.
0: Kosa, no?
1: Erki.
3: Eta hala ze, no?
0: Bai, datorren astean berriz hemen egon gea, okerri gezean. Es?
3: Bueno, zan hostilalian zuzeneko eman aldea dagoela,
0: es?
3: Nafra Urgul eta Dishonor Ateneseko aldea, Ateneseko taldea hemen behatzi, ez dakiz horretan jartzen duen kartelia.
0: Behatzitan,
1: okuntu alaziko beha.
3: Behatzitan. Behatzitan,
2: hemen.
3: Hemen egon beha,
2: bauan aite.
3: Oida, ba, eskarrik asko entzule guztioi.
0: Beste gabe.
2: Eta gabe.
0: Hostilal arte eta datorren astarte.
1: Bo bizi.
0: Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Txikdem Aslan. Hori izan da gaur, Errotaberriko ateak ireki dizkigun artistaren izena. Txikdem, orain Britania Handian bizi da, baina jatorri turkiarra duen abeslariak, 2013an bere osotasunean Greziako rebetiko musikari eskainitako diska batekin egin zuen debuta. Mortiza deitzen zen diskartakoa da hain zuzen ere, entzun dugun kanta. Orain, estilo berdina jorratzen bueltan daukagu bigarren diska batekin. Eman dion izena, A Thousand Cranes da. Milaka kurrillo.

Chick Demas lanen bigarren estudioko lana entzuten gaude. A Thousand Cranes. Hogei garren hamarkadako Esmirna eta Estambuleko soinuak berri, gaurko errota berrin. Hau, Zaira deitzen da.

Orain, Grezia garaikidean kokatuko gara. Kristi eta Sinopouluk eta Estatis Kalibiotisek aintzinako folk tradizionala psikodelia ikutuekin jantzi dute. Nin deitu duten diskatik, Winter is Coming abestia zuentzat. Badator negua.

ez gara mediterranear kostaldetik aterako. Horrela, datozen minutuak Sicilia Irlan emango ditugu. Bidaia musikal horretan lagun bi emakume izango ditugu. Lehenengoa, Gera Bertolone. Grabatu duen lehendabiziko diska La Sicilian deitzen da. Hau, lanari izena eman diona bestia duzue. Ahotxe derra, Gera Bertolonerena.

Sicilien, Gera Bertolone. Beste siciliar ahots bat, oraingoan Kataniako eta Eskolo. Azzurro, Giallo, Rosso. Urdina, horia eta gorria.

Dom la nena, Porto Alegreko txelo jotzaileak laua bestiz osaturiko EPA argitaratu du. Kantando da eman dion izena. Diska, entzundako Scenic World kantak irekitzen du, baina bere barnean Violeta Parrari eginiko omenalditxo batek ere badulekua. Gracias a la vida. Dom la nena.

0: Brasilen jarraituko dugu Elsa Suarez veteranoaren lan berriarekin. Goxoki hau, Corazao de Mar deitzen da. Gozatu.
1: Corazao do Mar.

Samba garaikidea Elsa Suarezen A Mujer do Fin do Mundo diskan. Mugikortasun arazoak dituen emakume batek erritmoa jarriko digu. O Canal.

Marcos telefilmean ere Brasil dugu protagonista. Tuyo deituriko tema hau, Rodrigo Amarantek abestu eta konposatu zuen.

entzun dugun Rodrigo Amaranteren lagumina dugu The Vendra Banhart. Udazken honetan bere lan berria aurkezten dabil, Ape in Pink Marble. Murgil gaitezen artista honen ipuin atmosferan. The Vendra Banhart eta Fancy Man.

estatu batuetatik atera gabe, Sara Jaroz, Undercurrent diska eta Greenlight kanta. Sarak New Yorken jasotako eraginak.

ez? Gaur hemendik, Rotaberritik, gure omenalditxo apala eskaini nahi diogu gaur betiko joan zaigun Montrealgo poeta eta musikariari. Mila esker eskaini dizkiguzu momentu unkigarri guztigatik, mila esker Leonard Cohen maisua. Hau, Traveling Light duzue, berak orain dela egun batzuk kaleratu zuen diskatik aukeratutako abestia.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, estatu batuetatik etorrita, klasiko bihurtu den artista horietako bat izango dugu bizitan. Datorren ostegunean, Paul Simon bera Euskal Herrian izango dugu. Beraz, hartu boligrafoa eta puntatu. Azaroaren 17an gaueko 8etatik aurrera, Paul Simon Barakaldoko Beken izango da. Eta bertan, Stranger to Stranger diskaberriko abestiak defendatuko ditu. Nik estudioko lanari izena eman zion abestiarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat Paul Simon eta Stranger to Stranger.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Oiuekin eta onomatopeiekin esperimentatu zuen Mikel Laboak lekeitioak izeneko kompozizioetan. Abanguardiako kantautore donostiarrari gorazarre ginez, abanguardiako beste artista batek, Niño del Cheka Legia, entzundako lekeitio numero 5 idatzi zuen iasko antologia del kante flamenko heterodoxo diskorako. Urte bakarra pasatu eta dagoeneko proposamen berri batekin bueltan daukagu Alicantekoa. Emandako izenburu esanguratsua, Kolombiana, non besteak beste, Amerika eta Andaluziaren arteko joan eta torriko bidaiek flamenkoari emandako izaera propioa aldarrikatzen den. Diskoaren 9. pistan, euskal kulturari eginiko beste omenalditxoa topa dezakegu, Kolombiana Baska. Bertan, bertsolari handi bat, Maialen Lujanbio eta goi mailako beste musikari bat, baina tatxiari, kumbia ritmopean izan ditu elkarlanean.

Maialen Lujanbio eta Beñat Atxariz gain, Meridian Brothers talde Kolombiarreko Eblis Alvarezek pisu handia du Niño del Txeren Kolombiana diskoan. Berea da ikutu psikodeliko tropikalaren ardura. Nabaria da el pregón de los caramelosen.

Izan bezala, psikodelia tropikalaren eragin garbiak Niño del Cheren Colombiana diskoan. Horren erru, Eblis Álvarez dugu, Meridian Brothers taldeko kidea. Gogora dezagun Kolombiarrek egiten duten musika. Donde estás María honek, izena eman zion euren azken estudioko lanari. Meridian Brothers.

Arizonako Tucsonen finkatuta dago Orkesta Mendoza. Kalexiko taldeko Sergio Mendoza da proiektu honen atzean dagoen musikaria. Luzera ertaineko disko berria argitaratu dute, bere izena La Caminadora. La banda, llegó la banda bestionek irekitzen du diskoa. Jairo Zabalaren ahotsa erraz ezagutuko duzue.

Izen euskalduna izanik, gezurra badirudiere, Maite Ontele holandarra da. 9 urte besterik ez zituela hasi zen trompeta jotzen, era ederrean gainera. Salsa musikan aritu da gehien bat, horrek Kolombian bizitzera bultzatu zuen. Egun, Medellinen bizi da, eta Kuba Linda izenburuko diskoa argitaratu berri du. Kuba irlako hotxei eskenitako abesti bilduma. Bertatik aukeratuta dago entzundako Ayudami Inspirazion, non abeslari lanetan Vicente García izan den. Urrengoan, Soy de lo peorren berriz, Gilberto Santa Rosa Puerto Ricokoa izango da, Maite Ontelerentzat abestuko duenak. Trompeta, hots beroak.

Kritikak munduko musiketan iazko diskorik onenen artean kokatu zuen Orkesta Akokanen disko homonimoa. Labanan kokatutako mambo, salsa eta soul banda. Hau, mambo rapidito deitzen da. Esan bezala, Orkesta Akokan.

Afrikan ere salsa maite dute. Horren lekuko Angelique Kidjok argitaratu berri duen Celia diskoa. Bertan, Celia Cruzek abesten zituen abestiak birmoldatuta topatuko dituzu. Hau, La vida es un carnaval ospetsua duzue.

Bai, Angelique Kidjo Beningo musikaririk internazionalena da, baina badiraan mailandiko artista gehiago ere. Hoietako batzuk Benin International Musical izeneko proiektuan baturik daude. Ezagutu ditzagun, hau, The Benin Atmosphere deitzen da, Beningo giroa.

blues, afrobeat, rap, gospel, budua, eliza evangelikoetan abestutako kantak, eragin hoiek guztiak topa daitezke Benin International Musical Kolektiboaren proposamen berrian. Miwae, zuentzat.

0: Soinu beltzekin jarraituko dugu. Oraingoan, Karibean kokatuta. Jamaikako hainbat artista veteranok osatzen dute Ina de Jar kolektiboa. Regea euren zainetan. Winston Macanufena hotsa nagusi, Malcolm X izeneko abesti honetan.
1: Attention!

Reggae hotzez inguratuta amaituko dugu gaurko saioa. Oraingoan, Bolikostako artista handi batekin. Bere izena, Tiken Ja Fakoli. Egunotan diskoa aurkezten dabil. Lemon ez xo, mundua bero dago. Aldaketa klimatikoa zoartarezten duen alegato ekologista. Diskorretako sabola bestia jarrita, agur esango dizuet datorren aster arte. Aurretik hori bai, beti bezala, gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Tiken Ja Fakoli eta Sabol.

zuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 86.5, Uhinak Irratia.

0: radiocultura.eus.
1: 2019an plazaratua izan bada ere, etengabeko ibilbidea egiten segitzen du Ibrahima Baldek kontatutako eta Amets Arzaio Santiak idatzitako Minan liburuak. 11 hizkuntzetan itzulia, dozenaka aurkezpen eta hainbat personalitate gurutzatu ondoren, ezusteko gonbidapena izan dute 2023ko abenduan, Vatikanoan Francisco Aita Zainduarekin elkartzeko. Amets Arzaiusek, liburu honen abentura aipatzeaz gain, Ibrahimarekin duen laguna harremanaz pentsatzean, unkituta sentitzen dela aitortzen dauku.
2: Orain jartzen naiz atzera begira boso eta egierran unkitzen naiz niretzat izan da pertsona bat ezagutzea, pertsona baten bidez errealitate oso bat ezagutzea. Gutxi gora bera ikusten nuena, baina ez bere ertz eta muturretaraino. Eta orduan batez ere eskola bat izan da eta ikasbide bat niretzat. Da bono segitzen dut hor, baina aski unkitua egoten naiz begiratzen badut atzera eta harritua ere. Beraz, Amets Arzaius naiz, hendaiarra, saran bizi egun, eta ba, mentalki hasteko bersotara konzentratua, eta badu 20 urte pasa bizkat frente hortan gabiltzala, ez, eta orduan horri eusten diot, eta gero egia da, nola Ibrahimarekin batera liburu atera genuenetik beste adar bat ireki dela ustegabekoa, eta horrek ere profesionalki ezagit esan diteken, baina, bueno, denbora bat hartzen di, lan bat ere bai, okupazio bat ere bai, eta orduan pixka biak gorekatzen saiatzen naiz. Ibrahimarekin hasi ginenean bizkat bere historia biltzen ez ginen liburu bat egiteko asmoan hasi. Baizik eta bere asilo prozedurarako bizkat lagun zezaken olako dosier bat egiten, beste hainbatekin egin genuen bezala, horreaitik guztiz ustegabea izan da geroztik etorri dena. Liburua aurkeztu zen 2019ko udazkenean, Ibrahima Europara iritsi, Euskal Herria iritsi eta handik urte betera. Beraz, 2019ko udazkenetik aurtengo udazkenera segitzen badu kasi 5 urte pasako lirateke aurten, eta bai, egin du ustegabeko bidea, euskaraz egia esan bide oso emankorra izan du, irakurle asko inguratu dira, eta oso eskerroneko gaude Euskal Herriarekiko orokorrean. Eta gero beste hizkuntza batzuetara ere jauzi indu, orduan are ustekabekoago bihurtzen joan da dena, eta hor gabiltza, segitzen atzetik, ba, gure obra txikiari eta aldi berean ba, Ibrahimaren bizitzaren evoluzioari, migrante baten bizitza Europan ez baita erresa, gero gauzo bada literaturaren bidez liburu bat egin dezaken bidea, baina personaren bidea ez da hain erresa eta ez da hain beti eskarronekoa. Ba, Ibrahima mutiko ginear bada, Ginea Konakrin sortua herri iskatxipi batean, eta beraz migrazioaren bidea egin behar izan zuen alabeharrez, eta hainbat urte bidean pasatuta gero 2018an iritsi zen Euskal Herrira, eta geroztik bizi izan da bere paperik gabeko egoeran, asilo aukatu baizioten, eta bere egoera regularizatzeko burruka etengabe eta izugarri eta injustu horretan esan nezake. Eta bueno, orain bidexka bat egin du, orduan gaur egun mekanikari bezala ari da lanean Ibrahima. Iaz lortu zuen kasik 5 urte gero bere egoera erregularizatzea nolazpait, urte bateko bizibaimena lortzea, eta orain berriz gabiltza burrukan luzatzeko bizibaimen hori bukatzen baitzaio, ikusiko zegertatuko den, baina zinez migrantearen odisea ez da erresa Europara iritsi arte, baina Europara iritsi eta gero ere zaila izaten segitzen du. Ibrahima iritsi zen Europara eta pixka nora ezean zebilen, orduan bere bidean egindako lagunei segi Euskal Herria iritsi zen, Euskal Herrian Irungo Harrera sarea deskubritu zuen, eta orduan Irungo Harrera sarearen oinarri horretan erabaki zuen hemen gelditzen saiatzea, eta hortik izan du lotura batez ere lotura humanoa, lagunak, ezagunak eta babesa bizkatu uste du Euskal Herrian bilatu duela, nahiz eta gerora Madrilera eraman zuen bere erregularizatze eta irregularizatze prozedurak. Eta orduan han aurkitu zuen lan bat, baina Euskal Herriarekiko lotura izugarri hurbila. Eta alduen guztietan hemen da, eta hemen du bere bigarren familia. Bistan dena, Ibrahima ezer, baino lehen Ibrahima laguna da, lagun hurbila, eta gainera alabe harrez gertatu zaigu abentura txoa ustegabe literarioa bihurtu dena egite elkarrekin, eta horrek ere denbora asko jartzen gaitu elkarren ondoan, gauza asko erabaki, segi, eta orduan bien artean iten dugun bide bat, eta oinarrian lagun hurbil bat bada, ba, lantxo bat gehituta, ba, are harreman hurbilagoa, eta bien artean gainera egin behar izaten dugu zerbait, erabakiak hartu, eta bai bai, Ibrahima da zinez persona berezian eretzat. Pentsatzen dut Vatikano edo Aita Santuari buruz, eta gero bueno, beste hainbat ere izan dira personalitate lagundu digutenak dudari gabe. Euskal Herrian bereziki eta Euskal Herritik haratago bai Katalunian eta Estatu Espainiarrean ere batzuk, eta bueno, ustegabekoen kumulo bat gertatzen da eta iristen zara askotan ezakizu nola, baina bueno, liburuak egin du bidea. Orduan norbaitek esku honekin hartu du, begi honekin hartu du, eta orduan bidea egiten lagundu dio, eta hola adibidez iritsi da Vatikanoraino guk jakin gabe nola. Eta gero, bueno, noski horrego jartzunak biderkatzen ditu, eta horrek beste ate batzuk irekitzen ditu, eta ba, egi esan, bueno, eskerroneko gaude, unki ezinak eta pentsa ezinak guretzat. Eta gero hurbiltzen zarenean, ba, ohartzen zara berbada ez direla hain unki ezinak, ez hain pentsa ezinak, eta bakoitzak bere aldetik eta bere argilunekin, ba, persona unkitzen duzunean beste alderdi bat ikusten diozu, eta segitzen dugu beti ustekabekoi zabalik, baina baita ere harridura hartu zaldi oro.

topaketa aski berezi izan zen oski abenduan izan ginenan Vatikanoan arekin ta egon ginen izketan aski luze batez ere bakoitzaren egoera hitz egiten eta Ibrahima garai hartan oraindik Gineara itzulia bezegoen 10 urte eta gero eta orduan interes berezia bazuen Ibrahimaren egoera haren herrikoaren familiakoa uste baduela besteak beste migranteen kausarekiko atxikimendu berezi bat eta horretarako bide izan da orduan hortaz hitz egin genuen batez ere eta gero bueno Europako egoeraz, Europako migrazio politikez, eta gero, Argentinarra da, eta hango euskal diasporak ere, eta euskal herriaz, eta denetarik egin esan, eta berezia zinez, orduan, bueno, ez da erresa batzuan lasa hitz egitea, baina aski goxoki pasatzen bai. Liburua beste 10 bat hizkuntzetara itzulia da. Orduan, bueno, egina du bidea, nik ez nuen pentsatu, baina beste batzuek pentsatu eta lagundu eta obratu zuten, gauzatu zuten, orduan ari da itzultzen beste hizkuntza batzuetara, eta momentuz esaten izut, bai, bada 10 bat hizkuntzetara eramana. Bueno, nik uste dut azken binean gure mundu hau txikia da, ez da euskararen munduak bere ederrean bere mugak baditu eta dena lotzen dut nik bizkat bersoa bera ere euskarazko sorkuntzaren inguruako adar pilo batetara iristen da. Orduan bizkat bersolanarekin batera doazen ariketak, lanak, eskulanak, burulanak dira niretzat nik azteraitza ikasi nuen gainera, ibil ere bai pixka bat, beraz, bueno, zentratzen naiz nire abia puntua bersolana da, buruan eta eskutara eramana gainera, eta gero idaztea horrekin loturik datorren adar bat da, gero egia da batzutan bizitza autonomo har dezake, liburu bat ateratzean edola, baina niretzat euskaraz den inguruko sorkuntzaren zakuan sartzen dira denak, beraz denak zaku berean hartzen ditute. Lehen aipatu bezala ustegabe iritsi zen, behar bada iritsi daiteke berriz ustegabe beste zerbait, aski irekirik hartzen dut bizitza eta gainera honek erakutsi dit ez hainbeste bertigo ukitzen, manuen atera aurretik hau, eta bueno, eman dit behar bada ezakit ausardi edo konfiantza pixka gauza batzuetarako, baina ez dut egi esan. Ikusiko bizitzak zer dakarren, baina momentuan ez dut deus aurreratzekorik ez. Berezia orain jartzen naiz atzera begira boso eta egieran unkitzen naiz niretzat izan da pertsona bat ezagutzea, pertsona baten bidez errealitate oso bat ezagutzea, gutxi gora bera ikusten nuena, baina ez bere ertz eta muturretaraino, eta orduan batez ere eskola bat izan da eta ikasbide bat niretzat, eta bueno, segitzen dut hortan egunero eta aldiro gauza berriak deskubritzen segitzen duzu da, baina ustekabeko bat izugarri aberasgarria niretzat, aldi berean munduaren alde ilun triste eta bortitza erakusten dizuna, beraz gogorra ere bai noski, kontzientzia hartze bat ere eragin dit eta bukatzen ez den bide eta histori bat, eta bueno, segitzen dut hor, baina ba, aski unkitua egoten naiz begiratzen badut atzera eta harritua ere. Hau betiko sokatira bada ez, nondi behiratzen diozun edo ze hankarekin esnatzen zaren. Bistadena munduak bere aurpegi iluna uste dut zinez gogorra eta bortitza duela eta atzaparrak zorrotzak dituela. Eta jendea baliatzeko eta jendea galtzen uzteko prest dela modu harri-harrian, ezin sinistuzkoan. Eta bestalde horren ertzean ere badirela elkartasun sareak eta pixkat humanismoak egiten duela bide bat. Euskal Herria izan daiteke adibide eta Irungo harrera sarea, voluntarioen talde hori uste dut bere 5-6 urteko bidean adibide bat izan daitekela. Eta beste hainbat muga ertz guzietan eta mugatik urrunago dauden lekuetan eta migranteak haien artean ere. Hor zapalkuntza handiak badira, baina baita ere elkartasun keinu eta elkartasun antolatu mugimendu eta indarra handi bat. Orduan, bueno, hau sokatira bada eta nora begiratu nahi den, baina uste dut mundu hau zuzentzeko eta zentzatzeko zinez badela lan eta ez dela beti erresa baikorra izaten, baina bueno, utzi behar zaiola ari horri.

0: Egun ausut gauzatzeak lan bat baduela aurretik eta aurretik badela kontzientzia hartze bat eta euskaldunok har dezagun kontzientzia garenaz eta egin dezakegunaz eta bizipoz batez eraman dezagun gure hizkuntza behar den lekuraino eta behar duen plazaraino.
1: Radio Cultura.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Cultura. .eus.
2: L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Le doute subsiste seulement chez les ânes. La question se pose.
3: RTC eta kolektiboa, 2008 batean, Baionako zizpa gaztetxean sortu den rap talde bat da. Lehen urteetan, rap taiderak eman eta gero, RTC eta kolektiboak azkar plazaratu eta defendatu ditu bere lanak, esena gainean baita hainbat ekitalditan. Duela guti, hausnarketa baten ondotik, kideek konkista izeneko epe bat plazaratu dute. Parada izan dugu taldeko kideetako baden OPH edo Oianekin soastatzea. Bigarren parte honetan, konkista izeneko EPA orkesteaz gain, proiektua horrela deitzen dela eskual esena konkistatu nahi dituztelako aitortuz.
4: Hortako ere proiektua deitu dugu konkista. Euskal txaiatzen girelako esena guzea konkistatzen, Euskal Herriko esenak konkistatzen, eta bo momentuz piskati biltzen naho, eraz, espero seituko dola.
5: Batzuk ikusten dute larik muga, erdian ezartzen da bimugarri, hemen dikageri da hortzi muga, kentzen baitira ahri eta ahresi.
4: Ba, egunon, ni Oian naiz, OPH japero izena, emeretzi urte ditut, liceoa joan den urtean utzi nuen, eta hor, sinnaiz japean, egetezitarekin 2008 batean, eta horrein ari naiz taldean haiekin batera, eta baita ere ondoan pizorekin ari naiz japeatzen, eta horrein serioski hartzen ari naiz, naiz eta lehen jolasa izan horrein, piskat seriosago.
6: Zutan ez ahizien egegea, tori oizu erdiko behatza. Gure ideia dela zehatza, gure egia da idekia. Zerrote da zure jato.
4: EP bat, da piskat diska moduan, baina kantu gutia gurekin. Eta diska fisikoa atera gabe, agian aterako gu ozakigo ino. Eta, simpleki, hori da EP bat, diska labur bat, konkista izanikoa. Zazpikantu, zazpikantuak desberdinak dira, eta... Batzu euskeraz, batzu frantxez, bietarik, badugu odeirekin kantu bat ere, eta, ara, simpliki.
7: Berme gutxi kolpez, erne bizi posez, ene bizi posez, batasea eta bigosez, zeba biokez, nik ez diotez, zubero eta niotz.
4: Bakoitzak bai, badu bere tokia ere, zazpikantuetan bat dira lau, un lauak giren, eta beste hiru kantuetan, adibidez, irudia kantuan, gira ni eta Petri, Hizkuntza kantuan gira TLM tani eta Tazer kantuan gira Frelaziat eta Petri. Beraz, ala ere nahizta denak ez hor izan, denek badugu gure partea bai, proiektuan. Gure helburua bai izango zen eszena gainean sartzea, japagaratzea oroko jean. Hortako ere proiektua deitu dugu Konkista. Euskal txaiatzen girelako eszena guzea konkistatzen, Euskal Herriko eszenak konkistatzen, eta bo momentuz piskati biltzen naho, eraz, espero segituko dola. Eta baino lehen zen, bai justu hor kalostrapen. Noizzen, 2022an kojika pasten zen Baionatik. Eta kojika gauaren zaten ginoen kontzertu bat. Bo, ezen oroitzapen honena, ze bo, lehen aldia zen. Eta oino bertxotan hain nintzen, beraz manituen bertxoaren reflexuak eta ena. Beraz, komplikatua zen, baina bo, ala ere ongi pasan.

0: zure.
1: Egetestarekin aitu gira eszena txiki zain handietan, adibidez EHZ-etan aitu gira hor bi urte segidan, ero aitu gira bai toki, bo, ola ez ezkitellu, baina baita gaztetxeetan ere oso giro eta edera izan zen, adibidez Endaiako enbat gaztetxan aitu ginen duela bizpairu haste, eta sekulako giroa, anoetan ere aritu gira, bo, azta hitzen bat pertsonaren aintzinean, eta oso impresionantea zen. Eta bai, baitu aukerak izan gaztetxe edo zelaietan placer berdin hartzen dugu, eta hori da maitu guna. Anoetarena, Iban edo Frelaziaten gatik, edo Frelaziati esker egin dugu, ba zen maketa lehiaketa bat, proposatzen zuten realekoek, eta zen talde bat aritzeko, fezen torneo moduan, eta irabazten zuenak, ba zuen aukera jostatzeko Real Sociedad Atletico Madrid pausa denboran, partidaren pausa denboran, eta zenbat lauro gehi bat talde ginen, eta Ibanek ezagitu gure izena, hola gua bisatu gabe, janez bo, ez dugu irabaziko ez talajea ezartzen dut, eta azken amabi finalistetan iritsi gira, eta gero, abai, imaginoen kontzertu bat, erakusteko bagenekela eszena gainean igotzen, eta bozkekin ere ibiltzen zen, laugarren bukatu ginuen, eta lau lehenak ziren erdi finaletara joiten, beraz erdi finalean kontzertu bat, irabazi ginuen kontzertu esker eta bozke esker, finalean saguesen egin ginoen Donostian, sekulako eszenan, epaile batzuen aintzinean, bazen Xabi Solano, epaile bezala, eta bo, ala ere, jendea bazen, ta. Eta behazkenean, jadote irabazi ginoela, beraz, hobe, anoetan haitu gira aste bat berantago, eta gu pozik, ez ginoen espero, eta bo, oso pozik. Urduritasun oso guti zen pixkat, urduritasuna gehiago bagenuen erdi final eta finaletan, hori kontzertu haitean, zen ta, baya zen kompetizio hori. Eta hor aldiz, lortu ginuela eta ja irabazi ginuela, ja pozik ginen eta justu profitatzen ginuen. Beraz, nahiz ta jendea izan bitxiki ez gien hain impresionatuak eta, fai bai, impresionatuak bai, baina ez gien bate urdurituak eta horrek ahitu nahu eta, ba, ezkenean profitatu dugu, algin nuen bezala. Kontatzen emengo bizitza pentsatu idatzi eta gero mintza izan lasai edo bortitza kantatzean asumitzen dugu itza aldizinez segitu berda aintzina inoiz ezin gabe momentuz ezakitea jendeak kontaktatu gaituen anoita indugulako edo ez baina badakit pixkat itxi dituela ere zenta gaztetxe batzuek ikusi dute anoita indugula orduan erraiten dute, ja, bai, uf, erra nahi du talde lodia dela, oso garesti eta bo, ez ditugu deituko, ez da sobra garesti izango dira, alta bat ere, da zen txapelketa bat, beraz, bo, zen xantza edo ez, baina bai egia da, geroztik bederen, ez da eta kontzertuen aldetik, baina entzun aldien aldetik, eta bau Spotify kondu bat, eta bakit anitz igo dela, fezen gehiago hori bisibilitatea, fez, ez dut itza euskeraz, baina hori zen epskata noetaren ere helburua eta bakit entzulean itz gerozik ukan ditugula gehiago Donostiatik gehien bat eta konzertuen aldetik ene ustez ere hasiko da baina momentuz zeitea anitz baitugu. Bideoarentzat, komunikazioarentzat, Instagram hori konduarentzat badugu norbait hortaz okupatzen dena, Gorka deitzena, da Petriren lengusua, bere lana da, eta hortaz nahi du bizi. Guretzat garrantzitsua zen hori bideo politak eta bo bideoklipa hor politaukatea, ze gure lehena da, eta egia pentsatzen agian horrek impactu gehiago kango duela anoeta baino. Ze anoetak impactu haukan du, baina bideoklipa ikustean ene ustez oino gehiago kango du, eta hortako lehena izaiteak garrantzi handia du, eta bai guretzat garrantzitsua sekulako bideoa itea, bideoklipa itea. Hola, jendea ohartzen da, egetezetaren seriostasunaz ere.

0: Ene ustez, prozesuan zehar, da, edo kontzertuak, eta kontzertuetan sekulako plazera hartzen dut, eta saura maite dut, edo agian ateratze momentua, hori konkista proiektua indugunean, eta atera denean, bat batean sekulako plazera hartu dut, baina egia da, gauzak ateratzen direnean, eta txiki barruzunean sekretupean, eta azkenan ateratzen direnean, sekulako plazera, eta jendeak haiten noenean, oa, bikaina da, ez da gitzer, bo, bat dira, komentario txakak ere, bo, entuz ez dut sobra entzun, baina, bai, sekulako plazera da ikustean jendeak maitatzen duela, eta ne ustez lotua da kontzertua ere, kontzertuetan ikusten duzu jendea plazera hartzen, eta, bai, jendeak plazera, eta guk ere plazera hartzen dugunean, nik plazera hartzut.
1: Katxu izeneko militanteak irail zuen.
0: Idazte momentuan, ni pixkat asperriagia naiz nirekin, haina ez ez hau ez da ongi ikentzen dut, behiz asten naiz anitzetan eta egetztakoak ere denak oroko jean. Eta azkenan bukatzean, eta dena behiz irakurtzean, eta pozik zirenean zure hori idatzi duzunaz eta zure testuaz, hor zinez ere sekulako plazera hartzen dugu egin ez bon. Hau bikaina izango da, publikoan eta ongi kantatuko dute eta zaitzer. Ba, bukatze dugunean gure testua bai, sekulako plazera ere hartzen dugu.
2: La memora privan, de violenz policiare parfaitman zible, barkatu baina ez da posible, pola familia horri, kel saber zaurri, si de taf ave normalement.
0: Zaren indaja da testuak idazten ditugunean anitzetan grabatu baino lehen beste erakusten diegu eta beti bakoitzak bere komentarioa edo jaiten du, hau bikain, hau agian hola iten mauzu, eta hori da gure indaja ere eta hortako gure testuak edo nik anitz maite ditut, ez dut ganen oso onak direla bat ere, baina ikanitz maite ditut denen testuak, ze bakoitzak bere esperientzia ekarri du besteari, eta bai, grabaketa denboran, gero ikasteko gure testuak aski errez egiten dugu, ze grabatu eta berehala entzuten dugu, ze maite dugu kantua, eta oso fite sartzen aburuan, eta beraz bai, prozesu hori oso edera da, ze bakoitzak besteari kontseiluak emaiten izkio, eta senditzen nahi ere kontzertuetan, nik egiten badutzen nire kopla, TLM-ek adibidez alnau bakatu edo aldu hitz bat, ezan, nik ezan gabe, ez da ezautzen unie testua, eta hortako koesio sopolita dugu taldean. Ni ametsak ari dira egiten deia nueta ametsa dek bat zen, beraz ez dakitea, ba, gian nahiko nuke atabalen niahitzen aritu, gian beste amets bat izango zen, edo hori aipatzen ginoen ozagen Baionan, baina bo, momentuz ez dut amets handirik, baina bo, ikusiko nola pasako den, eta momentuz nire ametsak egiten nahi dira, beraz, espero segituko dira hola.
3: Radio Cultura .eus

0: Arratsaldeon eta ongi etorri bertxokotar guztioi. Gaur ere astazkena, bueno, Monreal kaleko bestuditatik zuzenean emititzen ari gara, antenak uzten badizue behintzat. Eta bueno, bestela internetetik alabedi.eusen ere entzun gai dago.
1: Zakezue,
0: bai. Berdita. Eta bueno, gauza korrela gaur estudioan kristorako beroa egiten du eta zazpi pertsona inguru gaude hemen sartuta. Flipatu aldezakezue. Gaur, aspaldiko partez, bertxokotar guztiok hemen gaude. Eta bertxokotar berri bat ere badaukagu hemen. Itoko, azalduko aldiguzu norden gaurko...
1: Ba, gaurko gonbidatu eta esatari berezia da Otordu. Otordu izenez bataiatu dugun beste gutar bat. Agurtu, gure ikusleak Otordu.
2: Arratsaldeon guztioi.
1: Daukazue ahots fin eta esti horrekin
0: baterian eta ez duena zuenarekin, ba, espada, esan dezakegu.
1: Horrekin argi ikusten da nahiago intzatez garela.
0: Bai, bai, argi eta garbi. Hemen ditugu Amume eta Pinus ere tekniko.
3: Arratsaldeon, peña, zer moduz? Aspaldiko partez hemen, eh? Amume?
0: Bai, bai, Amume,
3: bueno, esan. Badirudi isili dagoela, ez dakit. Lotxatuta ero.
4: Eskatu behar zaio alabediri mikro gehiago erosteko mesedez.
1: Aupa, Dana Pinus, erosi. Aupa!
3: Aupa, arratsaldeon.
1: Ke pasa?
3: Aspaldiko, eh?
4: Bai, bai, bai.
3: Kaka eta ondo?
4: Bila bete agian agartu gabe. Kaka beti bezala.
3: Bai.
4: Bai, marroia.
3: Ondo, orduan.
4: Bai, bai, txartu ez. Eta, bueno, nik kendu dio jada itokori mikroa. Eta, bueno, komentatu protagonista gehiago zintzu diren.
0: Bai, hemen gure parean dauzkagu hauek bai mikro eta kasko banarekin ezukuk bezala. Aitor Ugarte eta Aroa Harri Zubietan, arratsaldeon, bioi.
5: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaur orain alde batera utziko ditugu pixka baten, baina gaurko programako super hiper protagonista izango dira bi hauek.
4: Eta beti bezala baditugu bereientzako sorpresa batzuk. Eta gero hartu dugu tarte handi bat horretarako, ez?
0: Bai, ba, bueno, hasi gaitezen bertso notiziekin, ez?
4: Bai, zuzenean.
3: Gaur gainera bertso notizia espezialak, ez da? Bai, saioari egokitutakoak. Bueno, ba, jarriko dugu...
0: Sintonia.

0: Show Noticia.
1: Lehen aldiz historian, Arabako bertsolari gazte batek irabazi du eskolarteko txapela. Zazpi herrialdetako bertsolariak aritu ziren kantuan eta Aroa, gaur hemen daukaguna, izan zen irabazle. Hau ikusita, bertso bat gehiago ez fundazioko kideak Gasteizko bertso eskolako atean kateatu dira eta ez direla mugituko diote. Bertso eskola bota arte. No más versos en tierra alavés.

0: Hecho Noticia.
1: Bizkaiko
0: notizi.
1: Jopa, jopa, bizkaitarrak, dire dun dan hori, notizie gatz eta hon bateaz, nator gauzkuen. Txarra eskolartekoen arabar batek irabazi da bola. Hori da, gaurko notiziak, eure handizasune da, eta jelzaleon ondasune apurtute. Baina parte ona dauko honek be. Gaurtik aurrea, arabarren kontrako gurutza da bertsolaristikoa, martxan jarriko. Geure ondorengo bizkaitarrak maikiek eskolarteko txapelea irabazteko beti. Gora bizkaie, superrak zaila.
0: Superrak zaila. Bertxo notiziak.

0: ba, hori izan dira bertxero diziak eta akatz txiki bat, bai?
1: Bai, garten da pinuz dagoela tekniko, espaldiko parte ez dira, bai, galduta dauzka...
0: Adolfo bea da, hori onartu behar da.
1: Rudolf, emegarren ez.
0: Bueno, gure zaino Rudolf ez,
1: Adolf.
0: Bueno, hori,
2: Hori ez, a ver, pinuz azaldu guzu... Gaurko programaren nondik norakoak?
0: Bueno, gaur Sarako finalarekin arituko gara eta badauzka guain bat entzun gai eta elkarrezketa ere. Ez dakit zuekin hasi nahi duzuen.
1: Ba, nik uste Aitorren agurrarekin hasi gaitezkela eta bueno, gero ja pixka tertulian hasi gaitezke, ez?
2: Komentatuko dugu, Aitor.
0: Ba, zure esanetara, Rudolf.
1: Ba, jarri.

0: agurre derra Aitorrek bota ziguna. Tximuak lan ederra egin zuen saran, egia esan. Ez dugu bertsoa.cometi jaitxe audioa, hori da esan behar dugun bakarra.
1: Uik horretik grabetu zen guztia, audio bikainarekin.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez dakigu, uste dut frontoian zela, ez da?
2: Bai, bai.
1: Ba, frontoian, ba, tximuak mantuztu zidan, frontoira ez zuela nahi sartu, ze bertan ez egoen barrarik. Orduan ez egoen tragorik.
0: Ja, normala da, eskolarteko bat izan da, eh?
1: Horregatik, baina tximuak ezekien eta txartu sentitu zen, beraz, ba, hori, beti bezala mugiko harra bertan jarri zuen grabatzen, da, bera ondoko tabernara joan. Baina, ba.
0: Bai, hola grabatzen izkigu audio guztiak. Hola, holakoa da. Gure tximutxoa.
1: Bai.
0: Bueno, eta ona zeozertara etorri gara, ez? Azken finean, eta, bueno, hemen daukagu gaurko zerbeza tertulia deituko diguna, ez kaferik egon badago, ala de dimena.
3: Bueno,
0: ez ditugu nahi.
1: Badugu horretarako intro guapo.
0: Intro super guapo, bai.
1: Nola ez, improvisatua.
3: Maski, hori beti.
1: Dale.

0: Bueno, eta super intro guapo honen ostean, ba, pixka eta ziko gara. Hauei, egur pixka bat eman demono lehenengo, pixka serio, eh? Zola, nervioak altzeko eta nola joan zen finala?
1: Ondo, oso ondo, oso gustena.
0: Itz luze eta empala gozoa, gaitorrenak, benetan, ai, Jesus, mikro bat emango bagenio honi. Zer egingo luke?
2: A ver, Aitor, ¿se valoración de donde se finala el ninguno?
1: Ba, ondo goza la dana, eta lenda de chicos a la barra te quiero hacer la chapela.
2: Pues bueno, ¿amecha goxioa o amecha gastoa?
1: Bueno, amecha goxioa, ahí bañe. Oye, amecha goxioa.
0: Xavier Rigoaren zantzua ikusten zaizkio, bera bezain politiko kikorrektu balda, bere anai txikia. Bueno, ahora kontaigo zure valorazioa zein da.
3: Zaino ahora korrean oso polita, ez? Foto gutxi eta hori guztia.
0: Foto gutxi.
4: Foto gutxi, eh?
5: Ba hori hartzeko da, eskolartzeko bat izateko, ez? Eta hanka luzeak, eta hanka motzak, ez dakit, nik bertan kantantu nuenean, hori, nik egineko.
0: Eguneroko jana, ez da, bai.
4: Baina zu, Euskal Herrikora iritsi zinela da?
0: Amume.
5: Ez dakigu.
4: Nortak ikusen gara, ez dakit nahi zen. Bueno, ba, horretziko dugu.
5: Zutatu gehiago hori kanen.
0: Bueno, hemen nahiko galdera formalak daude, ez? Amume, zuk egin dituz.
4: Ba bai, bai, bai, baina baten bat badago ona.
2: Beraz, agian zendatu dezakegu tonto guztiak, eta, a ber.
0: Zein da zuen erreferentzia bertxotan, hori nik jakin nahiko nuke, bai.
4: Hori nik amaieran jarriko nuke, baina, bueno, zein da zuen erreferentea bertxotan?
0: Ez esan Xabigo, Aitor.
4: Ez esan.
1: Hori, esan binena, baina...
4: Ba, esan, esan.
0: Xabi maite dugu, benetan.
1: Bai, baina dau beste bat, asko segitzen dutena txikitatik eta Perua barrategi.
4: Ah, bai, ez dakik, elkarrizketaren bat egin genuen berarekin hemen, noiz bait, edo?
0: Ez dakit, ez da gure maiako pertsona, nik uste ez dugu laino izekarri programara.
4: Eta ekarri badugu ere.
5: Diru askatzen duen menitze
4: egiteko. Ba, ez du marka utzi beraz, ez gara akordatzen?
5: Ez.
4: Ez zen oso, oso berezia izango.
1: Eta gero, ere du moduen hartze dut Paula, baina ere du moduen ze...
4: Zei Paula, zein da Paula? Paula?
1: Bata Milburu.
4: Ah, Paula Milburu, bai, hemen izan da.
0: Hori hiper txarra dela, ez?
4: Baina hemen egonda, elkarrizketetan egonda gainera. Baina hori Gipuzkoarra da, ez?
5: Bai, uste du, bai, ez?
0: Bai, nik zantzu hartzen diot, behintzat.
4: Bai, egit.
0: Benetan. Ose, tipa tonta hori.
4: Bai, egia esan gainera ikusten dugu gero kutxin eta esan dugu, ba, hau ikaslea izango da, ez da egitetorriko da. Aizkora. Andoainetik edo Hernanitik edo etorriko da.
0: Aizkora negoten da. Tikuste errezilua dela, borreko, goierri barrekoa, ez?
4: Bueno, bertzula
0: ditxarra. Osinalde txapelketak irabazten dituen.
4: Bai, hori da,
0: bai.
4: Nek ez jaio eta errezil. Bueno, eta jarraituko dugu aroa. Zuretzako erreferentzia bat.
3: Izar mendiguren.
0: Honek serio, serio esan du.
4: Bai,
5: nola ez Arabarra.
4: Bai.
5: Zaitik, gaur egungo gaztei gustatzen zaia hainbeste politikoki zuzenak diren bertsolaria.
0: Nik uste Izar ez dela politikoki hain zuzena. Txapelketan agian, baina gero zoro bat da.
4: Agian ez oso.
0: Bai, baina zoro puntu bat dauka, ez? Badude bertsolari emakume gutxi araban, eta bueno, aipatu dituzte bi ez dago lagaizki.
4: Bai, bai, bai.
0: Irutik bi, bueno, aroarekin lau, baina aroak bere burua aipatzea pixkat.
4: Bueno, hemen horrelako gauza gustatzen zaizkigu hemen.
5: Narcisismoa eta horrela.
4: Hau da dena mosteko eta dena purtzeko, ez izateko beti bezalako.
0: Bueno, guari gara gehi egin zuten eta...
4: Beste bertsonari den bat?
0: Zein da zuen erreferente inoiz izango etzen?
4: Adibidez.
1: Izan ot, Paula.
4: Irreferente ez dena izango.
3: Txapelketarako?
4: Ez, ez, edo zein. Bertsonari moduan?
0: Modutarako.
3: Ni txapelketarako Oier Arbina.
4: Bueno, Oier... Gure...
0: Baska! Bere irakaslea dela.
4: Bueno, Oier, gure saioan asko aipatu dugu.
5: Gure saguna bada, Oier.
4: Gure favoritoa da, beti suplantea delako.
5: Hori da.
4: Eta adibidez. Horrek meritua dauka.
5: Adibidez, bai. Horrek meritua.
4: Beti hor.
0: Azaldu genuen. Agertu behar da saio guztietara gero ez kantatzeko, hori da.
4: Azaldu genuen matematiko kinola kalkulatzen duen beti urtero suplente izateko hori, baina bueno.
5: Bai, bertxografia ere.
4: Egin genion bertxografia.
5: Hori da, hori da.
4: Bai, bai, bai. Bai, laguna da saioan, ja.
0: Bai, eta Paula, zaparte, beste gorretaturen bat, ba, aldaukazu, Aitor.
4: Ez, asko daude horrelakoak.
0: Paula, gehiagi gorrotatzen du beste norbait.
4: Nik azken aldi honetan, MC Serapio, ez zuen bertxorik bota finalean.
5: Boa, baina ezin da gorrotatu MC Serapio.
0: Baina, errimatu, bere errimekin ja egin zuen bere tokea, ez? Errimatu zuen aiz. Orduan, ba, pozik garatu ginen.
4: Pozik.
0: Bai, jakin barzue gure idoloetako bat dela burzuntzetako Edurne. Gure gai jartzaile maitea.
4: Gai jartzaileak ere
6: Hor daudelako.
5: Hor daudelako eta garrantzitsua direlako.
6: Hori da, hori da.
0: Ni bez dela lamo.
5: Eta nik aldera bat dut
0: horrekin. Zue, euskera erazio honekin, ba, bueno, ba, bazpa.
6: Elujarrek lagunduta.
0: Bai, noski.
5: Eta...
0: Elujar,
5: es, patrocinei. Elujar, traduktor.
6: Ez, ez, ez.
5: Elujar.
6: Horrek, horrek,
5: bai?
6: Auskalo zer jarriko zuen.
5: Eta horregaitik, nik aldera bat nuen, zentzun dut saioa, Sarako saioa, eta egia esan, nola ulertzen zenuten gai jartzailea. Zitituan gai guztietan, ez nuen ezer ulertu.
3: Hemen, hemen. Gauza da, egiten duen txa, ez eta xa, ez da.
5: Vale. Vale, orduan urrengo galdera saltatu.
0: Garbitu belarriak,
5: ez. Saltatu egiko dut urrengo galdera. eta hori, bos galdera zen, ea falta botatzen zenuten burzuntetako edurne. Nolako saio batean, ez da, gainera plaza handia dabil zapaltzen jada, ez, ara baldetik, askotan egoten da, gaien maile bezala. Egon zen finalean, gainera, arabako finalean egon zen. Ez
0: eta,
5: gaien maile bezala,
0: baina altxako plaurin asteon izango da, ere.
5: Karo, badabil bere... Bere papera badabil betetzen, eta ez da, guk, hemendik egia zan, guretzako gorea da bere iburuz hitz egiten agotea. Marabila bada.
6: Marabila bat. Bera entzutea, kastratien parekoa.
0: Eta, bueno, beste aldera bat, zein izan zen zuentzako eskolarteko anarela bizitzen errima onena?
5: Bueno.
1: Puta kumea.
0: Bai. Puta kumea errimatu zuen.
5: Kumea errimatu
0: zuen.
5: Kontatu bat zuen ja, da buruan zuen ja.
1: Irati alkantariak.
0: Irati alkantariak, gure beste idoletako bat. Hori eta Markel eta Oier, pareko, agian.
6: Agian, bakarrik.
0: Agian.
6: Eta nik beste galera daukat. Lauoinak eman zizkizuten?
1: Ez.
6: Eta bueltatzea nahi duzu lauoinen ariketa fantastiko hau?
1: Bai, ze holan ez dauko supoatu itxeko harrizikuri.
0: Edo bai, edo bai. Euskal Herriko eskolarteko batean poto egin zuena. Aizea berute handeren joa.
5: Aupa.
0: Aupa. Aupa. Paula Mirburen laguna, da, pues, igual,
5: Edatzen zaio pixka eta esortu.
6: Baliteke.
5: Potoak, bai. Potoak, potoak.
0: Bai, bai.
5: Bo, nik esautzen du beste pertsona bat ere, potoa egin zuela, sortziko txiki batean, hiru poto egin zituela.
0: Sabina Aramburu.
5: Ez dakit bera den, ez, ez dakit bera den, ez, baina entzun nuen, entzun nuen. Saio horretan egon nituen da, entzun nuen. Eta,
6: haupa. Hori, hori da meritua,
5: Hori da meritua. Jaio egin behar da horretarako.
6: Hori da.
5: Inorek ez du hori, hori. Eta agian, aspertu aurretik, bertsografiak?
0: Hori da, bai.
5: Gure superkuñarekin.
0: Bai, orain entzuko dituzue zuen biografiak.
5: Azaldu
0: pizka, dugu sekzio izar bat, edo guztiak dira sekzio izarrak, eta bueno, da, aurten hasi dugun sekzio berria, ez begiratu, mesedez, idatzita daukagula. Ba, bueno, beti hartzen dugu, normalean bertsolari ez den bertso munduko norbait, baina, bueno, ja zuek etorri zaretela, ba, zuen bertsografia kontatzea agian da egokiena. Eta horretarako ambientean sartu beharko gara, ez da?
5: Oski.
0: Finus. Gaur, gurean, tomateak tomatetik datozelako.
5: Piñak ez direlako zuaitzetan hasten.
1: Patatak zuaitzetan hasten direlako.
0: Amumek hiru potoekin zizuelako. Bol dama ez datorrelako ademaniatik.
1: Nola ez? Komunera joan eta kakak zipristintzen zaituelako.
0: Gaur, gurean, bertxografiak!
6: Bertxografiak!
5: Bertxografiak!
0: Kontrastatu gabeko informazioa egon liteke. Aroa, the Lady of the Ring Stonebridge. Eta... Aroa, the Lady of the Ring, Rohaneko zelai berdeetan jaio zen. Golung Gipuzkoarrari eraztun alapurtu ostean, Euskal Herriko larre berdeak zeharkatu behar izan zituen Sarako patuaren mendira iritsi, eta bertan eraztuna suntxitu behar izateko. Baina, bidea etzen erraza izan, stopo ugari gainditu behar izan zituen. Tartean, bitxaika mehatzetan, musika gidoi Moria udalerrian, orkoen partetik irainak jasan behar izan zituen.
6: Arabar batentzat,
7: Erreza da, Arabako txapelduna izatea, oso gutxi zaudetelako.
0: Eta aroak hartu eta eman. Euskal Herriko eskolarteko txapeldun izatea lortu zuen. Sarumanek ere ez zuen egin gorrelako ekintzarik. Bola magiko bai leuka, euskaldun guztiei agoa itxizien. Ostiko batez.
8: Eta orain, Aitor, Sansagaz, Ugarte. Hobiton Aramaion jaiotako hobbit txiki eta errubioaren historioa hasiera-hasieratik izan zen ederra. Kasu honetan, Frodo Abarrategi Arabako eskolartekoan utzi zuen eta aroa derringekin hasi zuen bere urrengo bataila. Sarako patuaren mendira joan zen, kasu honetan hau ere bida iluz eta latz baten batean abiatu zen, baina azken txampan joan eskolumekin borrokan hasi, eta aroa utzi zuen, azken magalean eraztun beltzaren bila. Gaur, gure gana etorri da, hemendik aurrera ez da pertsona berdina izango, txapelketak utzi eta la hierba del viejo Tobi erretzen hasiko da.

0: Bueno, kontatu duzu, zeo zer...
1: Asmatu dugu.
0: Bai, hori da.
2: Hau hartu dugu zuzenean...
0: Wikipediatik.
2: Ez, bertxosale elkarteko biografien datu bastetik.
0: Bai.
2: Beraz,
1: hau da jartzen duena zuetaz.
0: Erantzukizuna gainak eta aldaketak nahi badituzu, ba, bueno, ba, egizu. Iñaki Murua, eskatu.
1: Zer zer komentatzeko? Dena egia, ez?
0: Ia, ia.
1: Ia, ia. Gogorrak hitzak.
0: Zuzenean gure bihotzera joan dira. Bueno, gure La Tablet jaunak esan zigun zure agurra aroa. Entzungo duguna orain
2: La Tablet da
0: jarrita audioetan daukazu.
1: La Tablet da, bai.
2: Modernizatu eginda.
1: Bai, noski, teknologia berrikin batera.
2: Bai,
0: orain erabako bertxosan elkartean tabletak oparitzea dizute. Bai. Nahi baduze bat joan.
2: Behar bada, apuntatuko nahi zorduz.
0: Bai, audioetan badukazu aroa eta itorri egin genien kuña berezia gaurko orako.
2: Ah, bai, noski.
0: Eta horrekin hasi eta gero galderak.
3: 2017ko Euskal Herriko eskolarteko bertsulari xapelketako xapelduna aroa agizubieta bat.

0: Bueno, eta horrela joan zen, eta La Tablet jaunak esan zigun, ba, batzuei kostatuko zitzaiela digeritzea zure agurraren esana. Zer diozu, baikit galdetu dizutela igual leku askotan, ez? Zure entrevistak ikusi ditugu, eta zure agurraren zati hori izorratu daitez, eta
1: plas. Ezen jodan, erdera.
2: Argi usteko, ez da?
0: Komentariorik eukia duzu. Ea zergatik, ea...
3: A ber, bai, baino uste dut dagoela argi, no? En plan, uste dute arabarra garen agutxiago. Eta Gipuzkoan ez daukate bertxokorik, tio.
0: Hori, eskerrik asko.
2: Gustatu zaitu erantzuna.
1: Ez daukate eta ez dute izango.
0: Bai, bueno, gure idoloen zerrendan sartu zara, MC Serapioren gainetik zuzenean, hor?
1: Gainetik?
0: Bai, ikuste...
1: Gainetik?
0: Arabako, o sea, Arabako Euskal Herriko txapelera hasi du.
1: Sí, Serapio.
2: Ikusten duzu entzuleok.
0: Euskal Herriko faiatu genuen.
2: Bueno, ba hori, ezta. Ikusten dute entzuleak oso erraza garela manipulatzeko eta erosteko ere, ezta. Eta beraz hori, erostean nahi baldin baduzue, hemen gaude...
1: Ba, gizue, Twitterreko bi jakinarazpenen truke, zure izena esango dugu bertxuzo joan zehar.
2: Hori da, ba, aipatu guri Twitterrean. Azken aldi honetan, bakarri gaudela eta falta montatzen da bero apur bat.
0: Bueno, eta esai da zue, zuek biak, Euskal Herriko txapelketa nagusirako ze aurreko izten duzue?
4: Otamendi irazle.
1: Otamendi irazle, hori nor da? Otamendi zer gehiago?
0: Izen da bizena?
4: Asier Otamendi.
1: Asier Otamendi.
2: Asier Otamendi.
0: Dudari gabe?
4: Bai.
0: Zure eskua jarriko zenuke zutan.
4: Bai.
1: Bai, eta eskuri gabe geratuko zinateke ala, ez?
4: Ez.
0: Eta zergatik diozu Asier Otamendi, bere bizkar zabalagatik da, ala beste arrazoiren bat daukazu.
4: Arabako txapelketan demostra da.

0: Bueno, eta orain Sarako eskolartekoa zer izan zen ikuste zazuen, ba, beste audio bat jarriko dizuegu. Aitorren agurra oso ondo gonda, bai, zorionak Aitor.
1: Aitor, agur ederra honetan.
2: Ederra. Agurrak beti dira ederrak, baina Aitorna...
0: Batez ere agur esan eta berriro ikusten ez dituzunean, baina bueno.
2: Itz gogorrak.
0: Kasu honetan berriro ikustiko dugunez, kaixo Aitor.
2: Bueno, ba, zer rentzu nahi duzue? Ero zein entzun nahi duzue?
1: Nik Iruri Altzerreka eta Xabati Jarreri.
0: Zertiko nagusien.
2: Ba, zure esan etara.
3: Iruri eta Xabat lagunak zirezte. Azken hilabeteetan, Iruri kezkatua zira, ohartu baitzira Xabatek zuen argazki guziak emaiten dituela Facebooken.

0: dudarik gabe ederra izan da ofizio hau. Atentuki entzun dugun ofizioa, ez da potorik egon.
1: Benetan, gai ona eta bertsoaldia hobea.
2: Bai.
1: Bai, ezta. Sakona benetan, elkarri erantzunez.
2: Bai.
0: Bai, bai, eta herrima oso bereziak, eh? Putakumea ez da agertu, baina...
1: Espero dugu, entzut.
0: Baina agertu dira loroa, koroa...
1: Eroa.
0: Eta zintruanigoa.
2: Oso ondo, Adolf, zurrera. Zurrera.
0: Zuz.
2: Horako musika psikoleko jarriz.
0: Ez da nire erroa izan, Pinusek utzi du jarrita eta.
2: Pinus beti bere, bueno, Rastafari musika horrekin.
0: Bai. Eta agian bertxoko kukuina entzuko dugu orain.
2: Bai.
0: Piskat alaitzeko asuntoa.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertxos.
3: Your chicken with the bertxo, bua, bua, bua.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the smoothie has a name. I want to buy food in the middle of
5: the night.
2: Bonita, gente hori asko gustatzen zaio. Horreko, egia da, oraindik ez dugula egin aurtengoa. Nik uste urrengo urterako utziko dugu utziko dugula eta agian hemendik irurtetara, porque ez du egiten kuñarik.
0: Ez, egia da, bai.
2: Da jendea itxoiten dabil kuña berria, hori horrela da.
1: Ez que kuña zaharra baino obeagoa.
2: Ez bai. Da egin, eta agia da buruari bueltak ematen egon garela, baina zaigu eser obea okurritzen, beraz, bueno, momentuz aurreko urtekoarekin.
0: Bueno, eta behar bada iritsi da audio bat entzuteko, beste audio bat entzuteko.
2: Beti, bertxokon beti dira horrelako momentu, beti izten dira momentu horiek.
1: Nik beste antoju edo eskaera badaukat.
0: Aha, bota dugu zu.
2: Antoju.
1: Oier Urreizti eta Jokin Irastorzaren zortziko txikia komentatu didate benetan bikaina izan zela.
0: Bueno, Aroa eta Aitor, segu zuen, nortzu dira Aitor...
1: Oier Urreizti eta Jokin Irastorza.
2: Egin beraien bertxografia bat, adibidez, nahi baduzu.
6: Jokin da oso berro asko itxen dau eta harreman handixa dugu derakin.
1: Nungoa da?
6: Ez da
1: gizu. Eskualdetan.
0: Harreman asko izateko gutxi.
1: Eskualdetan jarri eskero, nontarra.
6: Gipuzkoa.
0: Eskerra garoa atento dagoen, behintzat.
1: Eta Jokin, irastorte?
0: Zandu Jokin.
1: Oier.
2: Itoko, lasai. Igarzen da, bertxolarismoa gaztetatik eramaten duzula eta gazteen movida dena bertxoena kontrolatzen duzula.
1: Oier Urreizti, nontarra da?
0: Iparraldekoa.
7: Oier eta Jokin bikote hasi berriak zirezte. Oierrek kirolari sutsua zela kondatu dautzu zuri Jokin. Mendi itzuli bat egitera gomidatu duzu eta lehen maldatik ezinean da Oier.

0: ederra izan da bukaera, baino hobea niz ni bideo jokotan.
1: Aipatzekoa, aurtengo eskolarteko maila altua,
0: Bai, bai.
2: Eta nolako gaiak ateratzen diren, ez?
1: Eta errimatu ezazuzuk amume sostengu.
2: Sostengu errimatu daiteke, sostengurekin,
1: sostengu,
2: bai, sostengu. Eta ezagutu dudan ez, lagun bat badauka Taramaioko bertso eskolan ibilizela, eta alzuten errimatu gainera sostengurekin edo dozinekin alzuten errimatu hitz konkretu batzuk denerako balio zutenak. Eta horri zien, ahatea.
1: Ahatea.
2: Osa, sostengu izango zen ahatearen errima, errima. Lasai. Edo,
1: baina,
2: edo, eta hobeagoa dela, umito.
0: Umito.
2: Itza, errimatu altzen denarekin. Beraz,
1: garba, rima, rima asonante.
0: Rima bai, no sonante, baina, bueno, bai. Nahi duzuna.
2: Aramaioko bertso eskolako errimak. Horrela atera dira batzuk ere.
0: Bai. Eta, bueno, zu askotan aipatu dugu, ez? Serapioren rapa. Eta agian zuek gaurko gonbidatuak ez duzu entzun, ala, bai?
1: Ez. Arrezazue eredu, ez ala, egunen baten rap bat egin behar baduzue, inspiratu zaitezte Serapioren bai. Rapean.
2: Eta erakutsiko dizue agian, ze berari, ez kontatu zigun Amurisak erakutsi ziotela, ziola gaina, berari eta beste talde bati, eta oso, ez da oso praktika ona da, ez, azken finean eskuekin gora, eta bera, tariro,
0: tarirariraro. Bai, bueno, beraz, hemen entzuko dugu Serapio.
2: Entzun bere praktika.
3: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti, Serapio norden baiet jakin aurki. Kriston nivela daukat, nivela eduki, kantatzen dut gogorki, kantatzen samurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti, eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Behiak bazkatu txeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Ziri azerin sinonimo euskeraz da luki, lehenago euki nuen nahikoa erruki, gora anarkia eta gorago durruti.
0: Eta hor, gure Serapioren rapa.
2: Ulertuko duzu ezergatiten gure eroea.
0: Bai, ukirekin enekien nik, beste errima zegoen nik, momentu hortan arte.
2: Baina, baditu behi ugari...
0: Ez, bazkatzeko.
2: Behiak bazkatzeko baditut hiru barruti.
0: Bai, badakizu behiak bazkatzerakoan, ba...
1: Barruti.
0: Erdi botaka egiten dutela, eta gero beste estomago batera doazela berriro digestio egiteko eta hola hiru barruti.
1: Azaldu guzu prozesu.
0: Hori dago behia, ez, jaten du. Digestio erdi bat egiten du.
2: Azaldu hori bertxotan, mesedez.
0: Eta beste Adolf, estomago batera, bertxotan.
1: Behiak estomagoan hainbeste sostengu.
0: Arditzagun horiek oraintxe ere du. Ezingo gen ituzke barrutiak kendu, behiaren digestioak dena lausotzen du.
2: Oh. Abila da, Adolf. Erakutsi dugu hemen askotan abila dela.
0: Bai, bueno, zuek nebozu errapa probatu, gaurko gonbidatu horretxuak.
2: Nire zua?
4: Ez, ez gai izango Serapio gainditzeko gai.
1: Erantzun, bueno, erra.
0: Egia esan...
1: Behar bada Serapio Euskal Herriko txapeldun bate gainditu ezake, ez dakit.
4: Igual, bai.
0: Bai, egia esan...
1: Ausartu ezkeres.
0: Serapiok bazituen errimak apuntatuta, ez zituen
2: bai.
0: Asmatu.
2: Bai, agian, a ber, apuntatu dezakegu oraintxe bertan...
0: Hori da.
2: Amabost errima eta rap bat botatzeko, rek?
0: Bai, eba, Julene eta Aroa sortziko nagusian entzuten dugun bitartean apuntatu dituzkegu, ez da?
2: Bai, eta egingo dugu, baina.
0: Ze ondo, ba.
5: Aroa eta Julene aizpak zirezte. Zuen burasoak duela gutxi bere isi dira. Zuk Aroa ulertu duzu. Zuri aldiz Julene ez zinon hartua zaitzu. Aroa hasita, bina bertsu zortziko handian.

0: Bueno, eta momentu historiko bat bizitzera goaz aurki.
1: Bai, ja da gure kantera. Gure kantera sortuko dugu ja da, ez? Bertso rapean edo MC Serapioren rap umeak izango dira. Lehenengo gazteak animatzen horrela rapeatzen eta lehenengo azaldu behar zaie metodologia. Hau da, nola egin behar den. Eta, bueno, Xabier Amurizak erakutsi zion bezala Serapiori egiten da tariroriroriro, tariroriroro. Eta animatzen bazarete gainera, ze gomendagarria da, eskua bai, gora eta bera.
0: Erritmoa jarraitzeko tariroriroriro, tariroriroro.
2: Hau ez da ikaste, hau ez da ikuste, baina
1: irratzen da. Bai, polita da gainera.
2: Hori indispensable da.
0: Bueno, nor hasiko da?
3: Aitor.
0: Aitor hasiko da, aroak.
1: Aitor hasiko da.
0: Aroa txapeldun bezala esaten duena mezitara da, orduan.
1: Rimak hortxe daude.
0: Bai.
1: Bueno.
0: Nahi duzunean.
2: Jarri base bat.
1: Tariroriroriro.
0: Base bat jarriko dizuet.
1: Iguales. Bingo dugu.
2: Adolf, hor goiko aldean rapak daude, jarri horrako bat.
0: Baina nik uste nahiko lan.
1: Tariroriroriro, tariroriroriro.
0: Serapioren fantzutxuak direlako.
4: Serapio superatzen behar.

0: Eta erosinitu, eta horreko berriak ale ere berak ditu, masail txuriak. Hori! Erra, erra. Erra,
1: erra.
0: Serapioren negu gorriak.
1: Serapioren negu gorriak.
0: Ederra, erra, erra. Gure urrengo kuñaren, ez? Urrengo kuñan hau jarriko nuke.
1: Bueno, aroa, zure txanda iritsi
0: da. Hainitza komplikatu da.
2: Intro eta guzti.
3: Intro eta guzti.
4: Hemen, itoko prestatuta dago.
0: Ui.
4: Bota. Baina...
2: Alabedi Estudios.
4: Aha, M7.4.
1: Bertxoaren bidean, MC Serapioren kimuak. Yeah!
4: Bueno, eta...
0: Horain bai.
4: Kaso horrekin.
0: Horain bai.
4: Estakin nuen dago.
0: Hementxe. Denak rimatzen dute. Bertxokorentzeko denak rimatzen dute. Tariroriroriro, tariroriraro doinuan. Kaskua gora.
1: Nahi duzun, neurrian.
5: Abo behartu ostean, laupa abo zurito, aez txikiak gara, hobeto zumito. Naizta bero honekin behar dugun ito, babes bezala beti dago atea. Naiz politagoa den agian loroa, horri zango gaituzte gubeti sostengu. Ze polita gaurkoan sortu den koroa, naiz gorri jarri zaidan lehen semaforoa. Esango nuke norbait dagola eroa, baina etzaizue falta honetan gogoa.
0: Txizkeroa, metxeroa.
5: Ah, ostia. Piztu dezagun behingoz gure txizkeroa, eta hasi dadila hemengo magoa. Atera, ta zuen txapelatik atera untxia, hobeto izango da horrela guztia.
0: Hori! Ederra,
1: ederra, ederra.
0: MC Serapio kontuz. Laster, laster gaindituko dizute. Hemen kantera dago, ez da. Egia dago pikatuta gaudela pixkat MC Serapioekin eskatu geniolako Arabako finalean agurra raperan botatzea. Eta ezigun kasu egin. Beraz, espero dugu, eltzen basareten noizbait final batera.
1: Beste final batera.
0: Beste final batera, ba.
4: Edo final aurrekoak, edo...
0: Final aurrekoak berdin da. Edo zein zariketa, edo etxean entrenatzen berdin da.
1: Edo bertxokora botatzen basarete eta berriz kantatu gup, superpozik egun gara.
4: Hori da.
1: Gurea?
4: Leizter bertxoko rap eskola, ez da?
0: Bai.
1: Bai, eta...
0: Bertxo hautzi eta...
1: Hemen jarriko dut urrango kantua eta izan dadila gure horrengo sekzioaren... Aurreraki.
0: Aurreraki?
1: Bai, asmatu dut itzat, eta egin nahi importa, eskerrik.
0: Aurrekari, aurrekari.
1: A, berriro hau.
4: Zuzela teknika, handigo?
1: Enekien hau zela.
0: Kafe tertulia. Urrengo azte.
1: Bueno, ere balio du.
0: Berriro.
1: Bago jarriko dugu.
0: Bai.

0: Koroko aurrak.
1: Bertxako testa gaindituko aldute. Nire lehengo galdera, biontzako. Pokemon ala Digimon?
2: Pokemon.
0: Digimon.
1: Uf. Papadeltas edo minigublins?
0: Papadeltas.
2: Bebai, papadeltas.
3: Kalimotxoa Pepsirekin ala gaseosarekin?
0: Kalimotxoa sin mas.
2: Pepsirekin.
1: Hori derantzun una.
2: Hori zera, ardua bakarri.
1: Kalimotxoa sin mas.
3: Hori ez da kalimotxoa, bueno.
1: Kaka. Pinus de zentren atetaz haude, eh?
2: Kubata de vino.
3: Kaka, komunean ala komunean?
0: Komunean en plan guztiontzat.
2: Ala bidean.
1: Bidean.
2: Estudiotan.
1: Bidean ez. Mendian.
2: Mira, bidean ez.
1: Mendian.
2: Como un pareko hori bide, deitzen dena.
1: Oso ondo. Kostatu zoi gara patea.
3: Bueno, erantzuna ez dugu entzun, bat entzun dugu bai, estudioetan diola. Eskerrik asko Aitor, zure kakagatik. Puesten gara, anitz.
2: Tortilla hotza ala beroa?
1: Beroa.
0: Dena beroa.
1: Dena beroa. Dena beroa, biharko titularra.
2: Uf, gogorra, eh?
1: Bertxoko test, eske, este, beti gelitzen gara herrian. Ni ezer gehiago okurritzen.
3: Bertxoko ala bertxokatu?
0: Bertxokatu.
2: Bertxoko.
1: Bueno, fan bat gutxiago.
2: Bai.
1: Bertxo deskalifikatu edo bertxokatu?
0: Bertxo deskalifikatu.
2: Bertxokatu. Vale.
1: Uf, Asier, montuz, Aitor.
3: Asier Otamendi.
0: Otamendi.
3: Ala Felipe Zelaieta.
2: Otamendi, bai, nik.
1: Ben pentsako raroa.
0: A ver, es que es Felipe...
1: Bueno, biak.
0: Bai, biak.
3: Aroa Arrizubieta, ala Aitor Rugarte.
0: Martin.
2: Aitor.
1: Amen, Aitor bera izan da, eh?
3: Narkizo bat.
1: Aitor, Aitor esan du.
2: Anaieren pausuak segitzen.
3: Xabi Igoa ala Peru, o sea, Perua barrategi.
2: Xabi Igoa.
1: Xabi Igoaren erropa, ala Ricardoren eroski stop en kamiseta, edo eroskiri boikot en kamiseta.
2: Xabi erropa pijua.
1: Oh, pitu dio detaia.
3: Xabiren kantzontzi joak, ala Ricardorenak.
1: Bueno,
2: hala.
1: Bueno, eso es gallado, bai, desvariatzen bai, hasten den momentuan.
2: Bueno, agendarekin ekingo dugu.
3: Ora ni falta da pixkat.
1: Pinuska, prisa sa Sara beti.
2: Ni beti agenda.
1: Prisa kaka egitea Sara beti. Eta baduzu galdera gehiago.
3: Bai, nik baditut
2: nik
3: bat.
2: Nik bai, azkena, behar da.
1: Nik baditut bat.
3: Batzuk, agian.
2: MC Serapio edo Eminem?
0: Serapio.
2: MC Serapio. Aprobatu dute, aprobatu dute.
3: Burzuntzetako Edurne ala Lierni Altuna Lipton?
2: Lierni, hombre.
0: Ez, Edurne.
1: Edurne.
2: Edurne.
1: Bueno, ez, guk apresioa diogu biei, ez, azken finean.
2: Behi jartzei guztiei, ez da.
1: Bai, bai, baina egia da Lierniri egin geniola bertxografia.
2: Ah, egia da.
1: Eta egia da Burzuntzetako Edurne beti aipatzen dela irratitzatzaio danetan. Beraz,
2: bueno, beti presente.
1: Bai,
2: Jesu Kriston antzera.
3: Bai, nik beste galdera bat dut. Andoni Gaina ala Sustraikolinaren kalbizia?
0: Sustraikolina.
1: Sustraikolina den kalbizia. Sustraikolina, como tales.
0: Hortuan Andoni Gainaren kalbizia.
1: Vale. Andoni Gainaren perilla edo John Maiarena?
2: John Maiarena.
3: Harry Potter ala Albus Dumbledore?
0: Harry Potter, beste ezakit esaten.
2: Albus Dumbledore.
3: Dragoi Bola Z ala Chihiro.
2: Chihiro.
0: Dragoi Bola.
2: Chiser?
1: Chihiro.
2: Ez dakit zer den hori.
1: Chihiro?
0: Nik ere ezen.
2: Chihiro.
3: Chihiroren bidaia.
1: Betiko pelikula klasikoak.
3: Bai, japoniarra.
1: Japoniar pelikula klasikoak.
3: Marrezki bizitun pelikulak, eh?
1: Totoro eta horrelakoak.
3: Bai, eta nire azken galdera, hauxe, hauxe da. Ahaztu zait, baina pentsatu
2: dut. Ahaztu zait zu benetan.
1: Adolf, volverán dos minutos.
3: Chorizo Pamplona ala chorizo Iberikoa.
0: Iberikoa.
4: Pamplona, hombre.
3: Nola esaten da Pamplona perik gabe?
0: Iruña?
3: Oso ondo, hau bai.
5: Oso ondo. Ezagutzen dudan lehena, asmatu egin duela.
1: Bai, bai, izu bai. Gilegi pentsatu gabe, gainera.
3: Eta nola esaten da Aramaio erre gabe?
5: Amurrio.
3: Hori da, hau bai.
1: Bueno, eta horrela bai, sartuko du agendaren kuña.
3: Bai, ez da.
1: Bai, iru minutu delitzen zaigu. Agenda gizan ez dago saio gehiagirik azte bukera honetan.
5: Baina, bueno,
1: baina, bueno,
5: bakarra, baina...
1: Baina egia da dagoela gure protagonistan, bertan nola ez, beti dagoena. Gero irakurriko dugu orain. Agenda. Ba, esan bezala Amurrion saio berezia izango da, 23an, hau da, bi egun barru, hau da, ostiralean. Altxako Plaori sariketaren barnean, zazpiterdietan, udaletxe ondoko Larrinaga kalean, eta bertsolariak izango dira Aroa Arrizubieta, Serapio López, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi, eta Ruben Sánchez. Beraz, bertsolari bikainak. Eta,
5: bikainena,
1: gai jartzailea da.
5: Noski, nola ez.
1: Burzuntzetako, Edurne. Antolatzailea beti bezala, edo ia beti bezala, Arabako bertsozale elkartea.
3: Bai, hori da, eta, bueno, ba, tartetxo...
1: Horregatik dago musika hain bajo.
3: Bai, nik bajatu.
1: Barkatu.
3: Bai, orain tartetxo bat, ba, bueno, gonbidatu berezia boi, ba, agurrak bialtzeko, amatxori kaixo esateko, ala nahi duzuena.
0: Ah, bai, bai, ikbertxo eskolakoi, ez da erraxa, Ez que zan dieten intzera usartuko esaten.
1: Ez da erraxa.
0: Ez da erraxa, Jarrer zua hotxa.
1: Ez da erraxa,
3: Zergatik, ez abertzen nuen hori?
0: Ba, ez telako erraxa.
1: Zer, ez da erraxa.
0: Ez er, ez da erraxa.
1: Ah, bale. Bale. Ondo. Hau pa bertxe eskola oso ondo formatzen duzu berzuen gazteak.
4: Eta, Aitor? Ah, ni Carlosi bialiko teten agur bero bat emendik.
1: Hau pa, Carlos.
4: Entzuten egongo dela.
1: Hau pa,
3: Carlos a la Charlie.
4: Bai, Charlie.
1: Charlie, el Charlie.
3: Ongi, ongi.
1: Apa, Carlos, zuetzako hemendik besarkada bikaina.
3: Eta aroaren bertso eskolari originaltasuna landu.
1: Hori da, hori da.
5: Ez horregatik.
1: Eta nahi baduzu urrengoan etorri gratzai ora.
3: Bai, hori da.
5: Bueno, ba, hori. Aztazken ero 107.4an alabedin, bertsoko 8:09-etara.
1: Eta bestela.
5: Alabedi.eusen edo arrozasarean nahi duzuenean, nahi duzuen lekuan eta...
3: Internetik daukazuen lekuan.
1: Eta batez ere, eskerrik asko etortzeagatik, zuei, baita otorduri, eta beste hoi, eta urrengoan
5: ikusiko gara. Norbait agurtu nahi duen?
3: Bai, agian bai.
1: Ez, osongi.
5: Bueno, ba hori, itxaron gozaituztugu beste behin ere hemen.
1: Hori da, urrengorako, eta badakizue, bertxokok, bertxokikok ideak behar ditu, beraz urrengo urterako joan pentsatzen.
5: Kurrikulumak bota.
3: Bai, gogoratu beharrezkoa dela jaki manipulatzaile titulua izatea.
5: Eta DNIaren fotokopia bat.
1: Hori da, ezin da kadukatu egon.
3: Twitter realidadi, eskerri asko.
1: Eskerri asko da
3: noi. Urrengo astera arte agian ez, baina urrengo kursora arte.
5: Hori da, ondo izan.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Gutxitan izaten dugu irratian Asturiasko tonadak entzuteko parada. Gaurkoan, Errotaberriko lehen minutuak Asturiasen emango ditugunez, horren aukera izango dugu. Entzun duzuena, 2011an La Felguerako artista gazte batek grabatutako Sikireskete Kortexe tonada Asturiar herrikoia izan da. Artista horren izena, Maria Vallegroso da. Orain, 6 urte beranduago, kontziente, ekoizpen ederreko bigarren diskader bat eman digu ezagutzera. Asturiasko tonada tradizionalaren errotik abiatuta, belarri modernoagoetara eraman du bere proposamen musikala. Kanta herriko jau, Romance de la Niña Isabel deitzen da. Gozatu berarekin. Marisa Vallegroso.

Marisa Valle Rosoren kontziente diska ezagutzen gaude. Asturiasko tonada egunean jartzeaz gain, miresten dituen artisten abestiak hartu eta bere ahotsera egokitu ditu. Esaterako, Violeta Parraren Arriba kemando el sol edo Makorina. Alfonso Caminen hitzak zituen eta Txabela Bargasek era ahaztezinean abesten zuen kanta. Entzun dezagun, Makorina eta Marisa Valle Rosoren.

Asturiasko tonalaren eguneratze lanean dihardute ere, gure urrengo gonbidatu asturiarrek, Ana Belén Anton eta Pedro Mentxaka. Bikoa Anton Mentxaka izenarekin ezagutzen da, baita euren debut lana ere. Nik jarriko dizuedan zahar berritutako tonada berriz, al pasar por el puertu deitzen da. Entzuten duzuenez, tonada asturiarra ez da inoiz erdo helduko.

Asturias utzi eta kontinentez alda gaitezen. Aurreko astean aurkeztu nizuen tribalista zen proposamen berria. Hau bertatik aterata dago. Bai hau domun.

Afrikari eskainiko dizkiogu datozen minutuak. Monika Pereira, Ginea Bisauko abeslaria da. Aurreko urriaren 27an ikusi zuen argia Mujer do Sol estudioko lanak. Bertatik aterata dago Nya Badados komposizioa. Hemen, Monikak de Baden Bataldea izan zuen lagun.

arriskutsuak dira Amadu Emarian zenarremasteak. Akaso horregatik, errastasun eta sentsibilitate handiagoa daukate musika sortzeko orduan. Malin gaude, La Confusión diskoa jarrita eta munduko emakume guztia eskainita dagoen abestiaz gozatzeko prest. Amadu Emarian, Femmes du Monde.

Europa eta Afrika elkarturik Monosuezi proiektuan. Mozambik eta Zimbabueko soinuak jaz eta mendebaldeko soinu modernoetara egokituta. Lehen, aie, diskarizen ematen zion abestia entzun badugu, orain dastatzera goazenari, aiaza izen eman diote. Monosuezi.

jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Hiru dira aste honetan hemendik gomendatuko dizkizuedan emanaldiak. Lehenengoa azaroak 8 dituen asteazkenerako. Orduan zentsurat festivalaren barne Beus Farkature maliarra izango da. Hain zuzen ere Ali Farkature gitarra jotzaile mitikoa zenaren semea. Sumatuko duzuen bezala aitaren doaiak heredatu zituen. Entzun dezagun samba bere azken diskoko kanta bat. Nature, natura. Gogoratu itzordua azaroaren 8an gaueko 8etan hasita Bilboko BBK-an. Beus Farkature.

Datorren asteazkenean, azaroaren 8an, Zentsurat festivalaren barne, Vieux Far Catoure, Bilboko Sala BBK-an. Baina, zertxobait lehenago, igandean, hilaren 6an, Guatemalan jaiotako Gabi Moreno, musiketan zikloaren barne eta 8etan hasita ere, BBK aretoan izango da. Urteetan zehar gustoneko pop latinoa da, berak proposatzen diguna. Eta guk fronteras, ilusion iazko diskotik aukeratutako amodiozko abesti bat entzuteragoaz. Gabi Moreno.

Errota berritik gomendatzen dizuen hirugarren emanaldia Audience taldeak Isla lanberria aurkezteko Bilbon eskainiko duena da. Gernikarrak La Habanaraino joan ziren Isla diskoa grabatzeko. Han euren rokari ñabardura kubatarrak gehitu zizkioten. Hori guztiz nabarmena da jarriko dizuedan el 3, el 5 y el tumbao abestian. Datorren ostiralean, azaroaren 9an esan bezala, gaueko 10etatik aurrera, Audience Bilboko kafean txokian.

orain gaurko saioari amaiera emateko, gogora ekar dezagun azaroaren batean 50 urte bete zituen diska ahaztezin bat. Love taldearen Forever Changes diskak, esan bezala, mende erdia bete berri du. Diskako 7. pista, hau da, Maybe the people will be the times or between Clark and Hildale, jarriko dizuet. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, 77. urtetik ekarritako soinu folk psikodelikoak. Zuentzat, Love.

0: Radio Cultura.
1: Eus. Iñaki Lekuonaren orain arteko ibilbidean bizpairu bizitza izan direla erraten aldugu. Oiartzunan sortu eta Irunen hasi baldin bada, orain Birriatun bizi da eta Senpereko Katialin Elizalde Kolegio Berriaren zuzendaria da. Aurretik, kazetari gisa hainbat esperientzia aberesgarri bizi izan ditu, bai eta erakasle gisa. Lehen partonetan, Iñakik bere gaztaroko eta kazetaritzan izandako oroitzapenak kontatzeaz gain, Ipar Euskal Herriko mitoa nola utzi duen azaltzen dauku.
2: Sortu zitzaidan nire sare pertsonarekin partekatzeko gogoa eta nire hegoaldeko lagunei partekatzeko gogoa eta haiek ere hautsi dute pixkata mitoa zutena, ez? Ipar Euskal Herriaren mito hori hautsi egin nuen denon artean eta hori kazetaritzari esker. Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baina Irunen hasi naiz, eta beti mugan, ibili naiz, muga alde batetik bestera. Eta orain, dira urtean dana bat, mugaren alde hontan, beraz Ipar Euskal Herrian bizi naizela, eta lan egiten dudala. Gaztaroan, banuen literaturari eta gauza kontatzeari nolabaiteko lotura bat, gauza kontatzen gustatzen zitzaidan, horregatik segituan kazetaritzara bideratu nintzen, eta irratiarekin hasi nintzen. Irratiarekin eta prentsa idatzean sortu genuen Irunen oraindik existitzen den aldizkari bat, orain udala aldizkaria dena, aldizkari publikoa Irunero, hasi genuen duela 50 urte edo. Hola hasi nintzen ere ametsa hori zen gauza kontatzea eta deskubritu nuen justuki irratia etzela nire tresna, kontatzeko nire tresna eta idatzean askoz ere erosoago sentitzen nintzela horregatik azkenean prentsa idatzean segitzea errazago egin zitzaidan. Irakurtzale amorratua nintzen eta dena irakurtzen nuen. Bon familian gutxi ginen, seme bakarra naiz. Eta horrek egiten du, garai hartan non bakarrik baziren telebistan boskate, hiru frantses eta bi espainol, eta betzen ez dara existitzen aurra nintzelarik. Ebe genuen bakarra, batez ere neguan, zen edo inguruko auzoko lagunekin ibili, baina etzen beti posible, edo irakurri. Eta denetatik irakurtzen nuen prentsa, etxean erosten ziren egunkariak, liburuak, zera, iztegin ziklopedikoak ere irakurri ditut. Garai hartan, etzen horren bitxi, ez? Eta horra, literaturak harrapatu ninduen, ze beste mundu pila bat zabaltzen baititu. Gurasoek eskolatu ninduten auzoko eskolan. Beraz, ikastola zen Irungo beste puntan Hondarribiko zeran, eta erabaki zuten euskara etxena txikitzea eta auzoko eskolan ematea. Eta bai badut biziki ongi markatua nik nekien gaztelaniaz. Izango nituen 4 urte edo, eta bertako irakasleen gogortasuna euskaldunekiko, eta horrek bai markatu zidan, eta errango dute gaztelaniaz egin zidan galdera bat eginena animaliekin, eta galdetu zidan Lekuona, beti abizenekin deitzen gintuzten gari hartan, Lekuona, kual es la hembra del caballo? Eta nik erantzunen la caballa, eta eman zidan zaplastekoa 4 urte izango nituen, eta ez dut inoiz aztu, eta horrek aski goiz erakutsi zidan bazela zerbait nire inguruan etzela nerea, eta zen gaztelania, bazela zerbait nire inguruan etzela nerea, eta zen espainol kultura, eta banuena zerbait nerea, eta galtzen ari ginera oso goizetik erakutsi zidaten hori. Oso inguru, ez dut esango bortitza, baina oso inguru desatsegina, euskararekiko desatsegina. Badut ere txikien nintzelarik hablan kristiano, ez? Irun oso hiri popularra da, baina ere garai batean oso espainola, ez? Immigrazio handiko hiri bat da, oso urte gutxitan Espainia hegoaldeko jendea erakarri zuena eta lan egitera etorri ziren zilegitasun osoz, baina batzuk ez denak, euruski, batzuk etorri ziren haien inposaketekin, eta horrek markatu ninduen. Beste gauza batek markatu ninduena izan zen, maleruzki ikasi nuen idazten gaztelaniaz. Eta eskerrak nire gurasoei behartu zidaten mala urtekin, razizan, bombe, ados, hor guk egin du autu bat, asumitzen duguna, baina orain alfabetatu bertzara euskaraz. Eta haien kontzientzia, euskal kontzientziari esker, alfabetatu nintzen euskaraz, eta horra, euskal munduan eta euskal literaturan ere sartzeko aukera mazian horrek, eta egia da horren literatura aspaldian bazter batean utzi duela, eta urteak direla ez dudala liburu bat hartzen ez, baina egia da nire biztaren parte handi bat hori izan dela, eta bai. Neri ikasketa guztiak gaztelaniaz egin nituen. Izan nuen nolabaiteko bidegurutze bat 14 urtekin, hor hegoaldean lizeoan, institutuan sartzeko momentu hortan. Egia esan, nintzen aski ausarta izan euskarazko bide hartzeko, eta segitu nuen gaztelaniazko bideaz, ez bain nintzen segur, ze justuki ez nintzen oraindik alfabetatua, eta bestalde hasi nintzen alfabetatzen. Eta unibertsitatea iritsi nintzenean, goizeko kurtsoak ziren gaztelaniaz, eta hor sartu nintzen. Beste dizpidik kontutan hartu gabe, naiz eta hor ja euskara nere ganatua nuen, eta euskal munduan, gazetaritzeko euskal munduan sartua nintzen. Baina, autu neko nola esan. Batzutan bizitzan kontraesan batzuk baditugu, eta bueno, batean asumitzen ditugunak, eta soberen ere buruari galderarik pausatu gabe, hori hautatu nuen. Gero bizitzak eraman nau, justuki, gaztelaniaz idazten, baina euskaraz ere bai, eta azkenean eraman nau beste transmisio mota batera, ez dena kazetaritza, baina ere transmisioa dena eta da irakaskuntza. Kazetaritza nik aholkatuko nuke, gazte guzieri aholkatuko nieke kazetaritzan urte batzuk egitea. Da aukera kristona, uste dut ez dagoela beste lanbiderik, horren beste aukera ematen duenik gure ingurumena ezagutzeko. Arlo guztietan, ekonomian, kulturan, euskalgintzan, mundua begiratzeko lupa handi bat eskaintzen dizu kazetaritzak, eta mundua hobeto ulertzeko, ez? Eta gu bakoitza kokatzeko nahi duen tokian, esan dute. Kazetaritza kriston tresna da. Badakit nire inguruan gazte batzu hasi direla justuki kazetaritzan, eta posten naiz, horra, iruditzen zait bide oso polita dela, eta ez da bide bat itxia, baizik, eta bide gurutze bat posibilitate ainitzen ematen dituena, gero zure bizitzen bat kazetaritza ziklori bukatzen duzunean, beste zerbait egiteko. Aberasgarriagoa dena ere bai, ez? Oso aberasgarria da kazetaritza. Gure garaian, etzen horren beste esaten trop d'info, tu l'info. Hori sortua pixkat berantago. Garai batean informazioa oso urria zen, eta kazetarioi zen informazioa xekatzea, eta hortan zen desafioa, eguneroko desafioa. Orain, ustut, kontrakoa dela, badira informazio oso bera, desinformazioa initz, eta jendeak ez daki, frances esaten den, afer la part de xoz, ez daki xekatzen zein den informazioa, eta zer den benetazko egitatea, eta zer den zipuza handi bat, gezurra handi bat, eta gu manipulatzeko erabiltzen duten zerbait, ez. Horregatik iruditzen zaite, kazetaritzan deontologian ikasten diren zenbait gauza, uste dut, sartu beharko genituzkela gure irakasleon praktiketan, ez dut esango irakasgai bat zala, baina irakasti berdiren kompetentzia transversal horietan, ez. Egia esan, horietako batzuk badira, hor kolegioan erakasten dira, batez ere dokumentazioan, irakasleak, dokumentalistek erakasten duten zerbait da, informazio ongi xekatzea interneten, eta bai uste dut, indar askoz gehiago egin beharko genukela. Gure gure ikasleak maleruzki sare sozialetan sartuak dira me leporaino eta esango nuke buru gaineraino eta etzaile erraxe eta normala da erraxe izatea jakitea zer den interesgarri, zer den egia, zer den baliogarri eta zer ez den eta zertan batzuk ari diren gu manipulatzen ba zerbait erosteko edo bide bat hartzeko eta ez bestea edo hori gure burua formatatzeko ba kontsumoan sartzeko eta puntana bozkatzeko tendentzia bat eta neoliberalismo horrek eta bere bidea segi dezan. Orduan oso garrantzitsua da ikaslei gure gaztei hori erakustea. Hasi nintzen aldizkari bat montatzen, Irunero, aldizkari bat euskarazena, eta militantzia sortu genuen, eta herrikoetxearen udalaren laguntzarekin. Egin nuen gero irratian, zerkatean, Espainiako zer kate pribatu bat da, eta bertan praktikak egin nituen bi urtez. Eta horri esker, lortu nuen egin egunkarian sartzeko aukera, hor Irun eta Hondarribiko ba, garaier baten zaten zen bezala, korrespontsal bezala, tokiko informazioak ba, ematen. Maleruzki egin itxi zuten, autopolitiko batengatik eta geroztik sortu zen Euskadi Informazioan hor segitu nuen eta gero Gara sortu zenean eskatu zidaten Baionako korrespontsalian lan egitea eta hor jauzi egin nuen eta Hernanitik ze egineko egoitza Hernanin baitzen ba Hernanitik Baionara pasan nintzen eta horra hori 1989an izan zen eta bo, egiten nuen gehien bat politika eta ekonomia. Kazetaritzak duen eta bueno, korrespontsalietan ibiltzen garenean kazetaritzak duen gauza miresgarri bat da aukera ematen dizula ere, ba naiz eta zure lehentasuna den nire kasuan bezala politika eta ekonomia, ba kulturan sartzeko eta kultura pixkat egiteko edo kilola egiteko eta horren lehen aipatzen genuen bezala, ez? Alor pila bat ezagutzen dituzu, jende pila bat, jende interesgarri pila bat ezagutzen dituzu eta herri baten biziaz guztiz murgiltzen zera esan dut. Oso aberasgarria, oso elikatzen du kazetaritzak eta hor elikatu nintzen, ni iparraldea ezagutzen nuen nire aitak hemen lan egiten baizuen, Argina zen eta Kamona egiten zuen lan eta beti biltzen ginen iparraldean, baina hor izan nuen murgiltze osoa esan dut. Hor ezagutu nuen zinez Ipar Euskal Herriko txoko guztiak eta aktibitate, ekimen pila bat, jende militante pila bat. Zak duen gauza polit bat da ere kolega kideak ezagutzeko eta parada ematen duela eta laguntasun handi bat sortu genuen hor kazetariz bat zegoen artean eta horra ipatzen genuen Ipar Euskal Herriak behartzuela egunkari bat frantsesez. Konkurrentzia egin ziezaion gara jartako zuduesti gara jartako zuduesti zen egunkari zar bat irekitzen zenean hartzen zituen 5 metro bider 6 metro eta garai zaharretako ikuspegi batekin egindakoa, naiz eta bertako kazetariak ba kazetari modernoak ziren eta informazioari lotuak, baina bon, espiritua, enpresaren espiritua, espiritu zahar bat zen. Eta guka argi genuen beste zerbait bertzuela Ipar Euskal Herriak eta sartu ginen, eroak bezala sartu ginen beste kazetari batzuekin Le Journal du Pays Basque Euskal Herriko kazeta sortzera. Hori bipima ateko urrian sortu genuen, eta gogoan dut ze New Yorkeko zera erasoak izan ziren, irailaren 11an, eta gu atera ginen urriaren 16a inguru. Hor hasi genuen abentura eder bat kazeterekin. Oro hartu nintzen banuela Ipar Euskal Herriari buruzko aurre iritzi batzu. Eta hor aurre iritzi guztia bezala, bada egitate txiki bat, baina bada egitateak ez direnak eta hautsi behar direnak. Horra nik ezagutzen nuen gehien bat Lapurdi entrekosta. Eta hor parada izan nuen, Baxe Nafarroa eta Xibrera ikusteko, ezagutzeko, parada izan nuen ere ikusteko barnekaldean bazela norasan sare ekonomiko eta industriala aski interesgarria, ekimen kultural miresgarriak bazirela tradizioa zaratago dantza eta kultura tradizionalaz haratago bazirela ekimen berriak, berritzaileak, horra. Erori zitzaidan mito txiki bat eta eraiki nuen beste zerbait askoz ere egiari lotuta zegoena eta askoz ere, nola san, askoz ere interesgarriagoa eta hor sortu zitzaidan nire sare pertsonarekin partekatzeko gogoa eta nire hegoaldeko lagunei partekatzeko gogoa eta haiek ere hautsi dute pixkata mitoa zutena, ez? Ipar Euskal Herriaren mito hori hautsi egin nuen denon artean eta hori kazetaritzari esker. Ez gara biziki urrundu bidasoatik, bidasoa bazterrean bizi gara beti, orain biriatun, baina egia da mugakoa izatea badu zerbait, baina egia da ere muga alde batetik bestera baduela bere kutsua, ez? Eta hor biriatu deskubritu genuen eta hor maitemendua naiz, biriatutaz maitemendua naiz, horra eta mugaz maitemendua naiz, hor mugak badu zerbait. Transmisioarekin lotua den zerbait badun mugak, joan jinak, bada esaten ez diren gauzak, esaten diren gauzak, bizitzen diren gauzak, aitortu ezin ditugunak, bada denetarik, bada sufrimendua iniz, bada horra adibidez azken urte hauetan, deskubritu da, edo norasen zabaldu da, zerbait jadanik existitzen zena, eta da migrazioak eragiten dituen albukalteak, ez? Eta hor batez ere Afrikatik etortzen zaizkigun migrantekin, baina hori beti bizi izan da hor mugan.

berroita mar urte, Portugaletik etortzen zirenak, oiekin ere bai, Espainia gualdetik etortzen zirenak, oiek ere pasatzen ziren, hor ere sufrimendu asko izan da, gerra garaian badakigun nora joan diren alde batetik bestera, muga izan da, biziki permeablea, mugan bizi diren entzat, muga aski permeablea da. Eta hoiei esker, ba, beste batzuk ere lortu dute muga pasatzen. Eta ez da oraingo gauza, zainote, Euskal Herria denetik zaila da, jakitea Euskal Herria noiz finkatzen den Euskal Herri bezala, ez? Hor, aro modernoan, pentsatzen da sortzen dela Euskal Herri, ze hor, eustute txipareka aipatzen duela lehen aldiz Euskal Herria itza, ez? Lehenagotik ezin dugu esan Euskal Herria zenik, baina bai badakigu Bidasoa alde batetik eta bestalde pasatzen zirela euskaldunak zirenak, eta geroztik ere, Senpereko kolegioaren izena hautatzeko momentua heldu zelarik, hor, ba, kasualitatez, agertu zen izen bat, Katxalin edo Katalina edo Katerina, Elizalde baten izena, Senpereko emakume baten izena, eta hor deskubritu genuen, ba, Pieja Langek egindako sorgin izaren ondorioz, atxilotua izan zela, badakigu omen emakume nahiko, nola san, nahiko boterea bazuna Senperen, eta hor Urtubiako jaunak, Urruñako Urtubiako jaunak eta Amotzeko jaunak ere bai, bere kontra altxatu zirela, ze omen emakume honek etzuen nahi jauntxo hoiek botere gehiago hartzezaten eta herri lurrak haien gain hartzezaten eta ba hortik etortzen da omen sorgin eiza eta beraz ez sobera luzatzeko bera atxilotu zuten. Katxalin lortu zuen Senpereko gaztelutik ies egitea eta nora ies egin zuen, beraz, muga bestaldera. Erbestean, Euskal Herrian beti, erbestean, eta hori ez da horrengo, hori 1609ko afera da, iritsi zen Mutrikura, eta hor frantses garaiko erregeak bidali zituen garai hartako polizioak edo, eta eskatu zioten bertako epaileari emakume hori atxilotzea, eta frantziar erresumaren eskuetan ematea. Beraz, lehendabiziko tradizioak ere agertzen dira. Ez da oraingoa, euskarak pairatzen duena, guren nortasunari atxikiak diren elementu guzti horiek pairatu dutena. Azken urte hauetan, ez dira pairatu bakarrik azken 40 urteetan. Aspaldiko gauza da.

0: Atzaldeon danoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, hauntxe momentun, Critical Blues irratzaiu, Kanpantorretik, Radixutik, zuzen inazten dakazue.
1: Eta beste eguen batez, bitartetxoak hau prest.
0: Igual iru izango dizen ape bai. Pues, bia zingau. Bueno, lehen goku guztoko dizkuntarti izango da.
1: Bai. Eta bierna Martin Rocker ontarti izango da.
0: Eta modu esta ordun, ba, bi ordu bakazu bezala mentxek eguaz, musikiai, Rhythm & Blues musiki entzuten, disfrutadeko. Eta ziko ez guztoko dizkuntarte juten.
1: Vale.

bueno, balantxinik sartu gaia gustoko dizkuntartin, sintonixik esaten dabe moure. Eta gaurko, gaur aukera hartu dako dizku, blues Josu esan da moure, Finolis, gitarrista Finolis baten ara. Bera monografiku, lehenko temporadan pentsateo den genule. Eta orduan, ba, gaurkun tokara, ba, beran gustoko disko bat. Johnson's Wax. Esta izena iroen esan, baina bertan portadan, bera Jimmy Johnson aixkora batea zehartzen da.

James Earl Thompson, gero Jimmy Johnson moure zaune izana, 1928ko azarun 25 jaso zan, Holly Springs, Mississippin, Amerikako estatu batutan, eta 2022ko urtarrilan 31an hilgazkun, 93 urtean diaz, Harvey Illinoisen. Abeslari eta gitarrista oso fine entzun zuen moure, eta blues eta soul estilo betxe zitsuna.

Jimmy Johnson, esan geike, ba, musikun familixe bat dira torrela. Beran naixa Syl Johnson, soul musiku isandalako. Eta Mark Thompson, maik izameaz jotea jazalako. Orduan ba, bera hirugarren anaxa musikure bai. Esan berde baina, gitarri maxutasun handixaz joten da benarren. Azizala umetaz, ba, gospel korun kantaten eta pianu joten. Bera hui Jimmy Johnson. Gero mila behatzi dunde, berrogeta marrin, familixi Chicagoa mudazin. Eta bertan Jimmy Johnson, ba, soldadore maure eta biharrin ibilizan, baina alban denpora guzti, ba, gitarriai dedikaten.

60. hamarkadan soul musiko moura hasi zen Jimmy Johnson. Alantxe sartu zen musika mundun. Baina gero 1964tik aurrera izan zen blues estiloa ibana. 1965tik adibidez, ba Jimmy Dawkinsen taldin ibili zen. Eta Otis Rashiaz batea Japonen jiran ibili zen 1965tik. Lehenengoko diskuk MCM Recordseaz argitaratu zitun 1968an. Eta gero Delmark Recordsea pasasan 1969an. Eta urte horretakure ontxe entzuten gazen hause disku hau, Johnson's Wax. Johnson's Wax.

Pensando de Muro en Che, Johnson's Wax, 1979an grabatako disku Delma Recordsentzat. Bau, Chicago Blues estilun hartzen dabe. Eta Sound Studiosen grabazan Chicagon. Gero bertan estudi zuten aztasan bebai, izan mezkli. Eta bertan parte hartzen dabenak, ba, Ike Anderson da bajundona, Dino Alvarez da batexan, Jimmy Johnson da gitarri eta hotza, kanta baten gaur piniko ez dutena, harmoniki behotun da baina. Edero, soinu teknikari guazen, Bill Beyer eta Malcolm Chisholm. Amar kantauk ez behonek disku honek. Eta vinilun A aldi, amaitzen da, Take 5. P. Desmond, sortutaku, jazeko abesti klasiko bat, esango nuke. Eta Jimmy Johnson joten dau, ba, beranera.

Bueno, ba, Paul Desmonden kanta politxe honen berzinoi politxe bebai entzun dugu Jimmy Johnsonen eskutik. Eta gaur entzuten gaz, ba, Johnson's Wax. Eta esan maure, ba, usan 1919ko disku. Aurretik beste bi atasitxun 1917 eta 1918an. Iruta mazertzeko Tobacco Road isen auke, eta isena txibakarria kuriosidei biztuzta, baina ez dut lortu bertako kantaik. Eta gero, ba, bera esan dute maure, ba, 2022an hil zan Jimmy Johnson. Beran anaxa Sil Johnson baino, 6 egun berandu hau hil zan. Eta beran karreran, ba... Ama... Alertatiru... Dozena bat disko argitara zutxun 2019 bitxartin. Orduan ba ezin gehike esan oso prolifiku izan zela. Baina gure interesa eta gustu bizteko moku bai.

Bueno, ba, pagu, zamaitzen gustoko dizkuntarte honeaz. Ontxe arte, Johnson's Wax disku hau entzuten hogaz. Eta diskuko esan maure, ba, amar kanta dukez. Ba, amarretik ontxe zazpigarren nahi pini. Eta erratzaioa zaurra segin gau.

0: Abisu irratia zazen zuten
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelanez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Benzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Ba, Martin Rockeron tartia zen dugu. Endazikoa emakume batean dik. Bal, Estar, izeneku. Kaliforniarra, bera. Beran taldiaz batea The Blues Rocket, izeneku. Aurkeztu bana disko bat, ba, 2019 urtin. Later Safe of the Blues, da honen diskonen titulu. Amaidu kantaku. Blues tradizionala asko. Eta bera balestar esan duen emakumia un dana bertan diskun ahotsa eta gitarri. Berez batea taldi. Da Timothy Bryson gitarra solizan. Frankie Munch harmonikan. John Ellis baju eta gitarra esleize. Eta Paul Farman batesan. Eta entzuten hasikoa. Hamengo diskoko kantatxo bat. Afxikan getamen tituloku.

Ballester and the Blues Rocket into No. Eta esan dugu zintzut izan partzeidik hor Blues Rocket taldeku. Baina bebai amendizkun, ata baina 2019 urtein, dauke kolaborazioi batzuk. Dizenak saxo hotxan pertsona biraz bakotxak hiru kantetan sartzen dena, batala Dani Sandoval, eta bestire saxofon shot. Eurakin batea bebai kolaborazioi batzuk etzen dau Tooth Morgan organutan, eta Horacio Sokarras kongak eta perkusin etzen. Eta irakurri dugu benez, ba, balestarek esatea maure berak honeaz diskoaz nahi ban lotu disko alai bat, baina alda batea bluseko pasiño guzti transmitido en la vena. Bertako disko kanta

ayer en Músico en la Bus, Amel Martin Rockero en Tartín. Eta hude Chris Canas, beran tal días, Chris Canas Band, se honek 2007 garren urtin. Eran lengoko aipamen bereixe lortu benetik. West Michigan Blues Society aldetik, ba esti para asten. Detroit inguruko blues estenan oso ospetsuti. Eta ondela bi urte atarabe disko bat. Berak Chris Canasek nahizan dabena bizkat resumen baten beran ide askona urte askon txir. Eta, bueno, bertako kanta bat entzungo. Hei, ail, tituloku.

jarraitzen dugu Chris Canas band entzuten. Esan dugu lehen zelan disko bat argitaratu gala ondola denpora gitzi, baina ez dugu zan diskon titulu da World Jumeanz endela 2008 urtegu. Enda bionez batea egozen Chris Norman pianon eta organon, Jerry Washington bajun, Michael Scott tamborretan da perkusin etxan, eta engizi ahotsetan eta perkusinen, eta bera Chris Canas ahotsak, gitarak eta bajista maule hamen diskun. Kanta lasai bat entzungo, bertuko bertako diskoku, Robert Seed, My Free, tituloku.

Beste talde bate aguz Scott Weiss Band izan egu. Simon Revistik oberantzako bentzat da taldeik onenetako Pensilvaniako estaduku. Eta hau taldi 2012 urtetik Blues Hall of Fame parte hartzen dago. Eta honen taldi musiki da traizinoin bizkat rockerun, blues rockerun nastata ze influentzei nausiatu dau Zatato, Johnny Winter, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Entzuten hasikoz. Help, please, kantan.

Bimi eta amazortziaren urtea egizan Heinz Foltabor eta Beran Andri Nikol Ebena bidai bat Txikaua damedizipire Eta eroan intensiñe bakarra zan ba, Bizitzati musiko batzuk Eroan diskografizan Grababenak disku Eta eroan diskografizan zan Wolf Records Saludaten eroak esatzen genti Barbara Newman Hau zan zuzendaze Blues Fundusianeku Beste musikoat bizitzabena Minzipin Terri harmonika bin izan zen Gara honi Pontotok Errezen bizi dana Oso aurrin Howlin Wolf handize bizizan tokizan Eta gero beste musiko batzukin be Ekuen arte mona Super txikan Beste bat izan zen Eta bueno, artista batzun kimiki lortute eta eran giro honen, ba, azkenin pentsaben, ba, disko bat dati. Eta bueno, bertzago kanta bat entzungo, titula endana Terri Harmonika bin.

talde baten hauz. Amel Martin Rokeron tartin. En ezago Leiner Skinneren taldin bozaren disku Street Survivors izan zala. Argitaratu zena 1977 urtean. Azkenengoko disku izan zen grabenak sortzaik Leiner Skinner batea Leiner Skinnerreko bi sortzaien hausak Ronnie Van Zandt eta Allen Collins. Enda disko bakarra gitarista maure Steve Gaines egon zena. Entzuna gantik The Smil tituloku.

jarraitzen du talde berdinaz. Hau talde zureinu hain asko gustaten gazkune. Lainer eskainer izaneku. I know, I like Santiago.

0: amaitzen tartiaz deirretxasuaz?
1: Bai, ja, 10 minutu txugatzen asku eta 9 minutuko kanti sartu birdau, orduan agur esateko ordua jasku.
0: Gure asmo, datorren eguenin be, amantxe oti.
1: Bai, duda baik, Critical Blues, eguenero moura, amantxe eoteko alegin ingau, eta lortzen baro, ba, entzungo zu,
0: Ondo ebili,
1: Ondo ebili, datorren aste arte.

0: Tekno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta beti bezala ba Maider Licona, Bikonete, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu gurean. Kaixo Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, eta zuek?
0: Oso ongi. Bueno, ba gai benetan oso interesgarri bati buruz izen barra dugu gaurkoan. Erabiltzaile arruntentzako, interneteko erabiltzaile arruntentzako behar bada oso arrotza egiten den zerbait da. Behar bada noizbait entzun izan dugu mediatikoki behar bada batzutan, baduela momentu batzuk horrelako gai baten buruz hitz egiten dira, dark web. Lehenik eta behin, zer da? Zertarako balio du, bueno, guazen aztera pixka bat azaltzera, zer da?
1: Bueno, hori, zer da, zeri buruz ari gara, ez da, hitz egiten dugunan hori sare iluna edo, bueno, kontua da, badirudi, ez da, interneten dagoen guztia, bai, atxigarra dagoela, bai? Orduan, kontua da, zu badirudi Googleen edo bilatzaile batean, zerbait edozein gauza sartuz gero, ba, bertan webguneak agertuko zaizkizula. Baina hori ez da horrela. Vale? Interneten eduki pillo bat daude, bai? Munduaren txatatxigarri edo publikoak. Pues izango zen hori, iceberg batekin konparatzeagatik, bueno, pizkatiru di batekin tegatik, pues bere punta ez da hori, uretatik kanpo ikusten dan izango zen, ba, mundu guztien txat publikoki dauden edukiak, vale? Gero horren azpian, bai, egongo ziren, pues, datuak adibidez, pues, enpresa baten datu basea. Enpresa baten datu basea ez da publikoa. Hobi, logiko gadenez. Baina interneten dago, bai? Zu, baimena, baldin badaukazu eduki hori atxitzeko zar zaitezke internetetik, bai? Baina ez da Googleen agertuko. Bai? Googleen ez da agertzen zenbat datu base, bezeron datu baseak, edo olako datua. Bale, orduan badago, gero, internet bat dagoela babestua edo izkutatua, bai? Baina atxigarri, baimena baldin badituzu, bale? Eta gero badaude, beste sare batzuk, bai, interneten gainean daudenak, eta hoiek bakarrik zer daitezke programa eta protokolo bereziak erabiliz, bale? Horrek ez du esan nahi, edonor erabili ezin dituenik. Bale, kontua da, programa bereziak behar direla, bai, hor sari horietara sartzeko, bale? Eta adibidez, pues, sare horietako oso ezaguna den bat, bada Tor sarea, bai? Eta orduan Tor sarea zer da azkenean. Bueno, Tor sarea da interneten gainean dagoen beste sare bat, bai? Eta kontua da, bere berezitasuna da, bai? Ezin dela jakin nondik etorri den eskaera bat. Orduan hau azaldu behar dugu beste moduan. Zu Googleen bilaketa bat egiten duzunean, argi eta garbi geratzen da, zu zure ordenagailutik momentu horretan bilaketa hori egin duzula Googleen. Googleek erregistro hori dauka. Eta, erregistro hori daukanez, normal nahi badun badu jakin, zeinek bilatu duen interneten, heroína, bai. AK-40, berrogeta bai. Zazpi, tanke, bueno, olortzen didazu, olako bai, gauzak,
0: ditzak, bai.
1: Bota dieteke atxeraka, eta
0: gainera, pasen identifikatu. Barkatu Maider, bai, gainera, horrelako bilaketaen ondorioi buruz, itzegin izan dugu baitare,
1: bai.
0: Zera, gure tartetxo honetan, batzutan horrelako bilaketa bat egin, eta bapatean alarma guztiak pizten direla,
1: eta
0: nola, ez? Zigertatu demen.
1: Eta bapatean, bai, 1.000 eurotako multa batean.
0: Iristen da, iristen da, hori da. Bueno, ba, hori zen, ba, jarri, orduan bilaketa hori ez da erregistratua.
1: Hori da, bere zitasuna edo bere ezaugarri nagusia.
0: Nadoz.
1: Ezin dira atzera bota eta jakin nor bilatu duen. Ezin da jakin zeinek mantentzen duen, oza, azkenan webunea dira, eh? Uh-huh. Eta nabigatzaile batekin sartzen zara, bale? Oza, dark web, hori, azkenean da, beste webgune bat kontua da, nabigatzaile berezi behar dela, eta programa berezi bat behar dela, sare horretara konektatu alizateko. Sare babestu bat da, eta horrez gain, bere muntaiagatik eta sentatu tekniko bizkate sartzeagatik hori gainera irudi batekin ez bada ikusten ez da ulertzen, markatu errespetu guztiarekin kostatu zitzaidan bere garaian, bai? Baina kontua da hori anonimoa dela. Orduan zer gertatzen da, ba, drogak sartu nahi badin baduzu internet bidez. Bueno, ez dakiz, esan da nioz, grazia egiten dit, drogak saldu internet bidez, baina, bueno, kontzeptua dutzen alki kurioso iruditzen, baina, bueno, hori balde batera utzita. Saldu nahi baldin badituzu, karo, zu, webgune honetan, webgune, oza, sare honetan, webgune bat publikatzen baldin baduzu, pues bertako erabiltzaileak joan ahalko dira webgunera eta erosketa egin.
0: Uh-huh.
1: Eta ordaindu. Normalean ordaintzen da diru anonimoarekin. Lógico, porque es que, o sea, webgune anónima bada, baina ordainketa, txartelarekin egiten baldin baduzu, ez dakien ese puntutan.
0: Hemen sartzen dira kripto txamponak, ezta?
1: Ordainketak egiteko normalan kripto txamponak erabiltzen dira, anonimotasuna ba, mantentzen.
0: Ados.
1: Orduan, zu, ba, vale, ni tor sarera konektatu nahi du, zer egin behar dut? Venga, bueno, vale, nengo, tor konektatzeko programa bat arrankatu baduzu zure ordenagailuan. Eta programa hori tor sarera konektatzen da. Orduan ja, sarean zaude. Eta orduan ireki behar duzu tor sarean ibiltzen dakien navegatzaile bat. Vale? Ez du balio Firefox. Vale? Behar da, bat berezia. Uh-huh. Vale? Baina, bueno, beritxura navegatzaile batena da.
0: Berdina.
1: Kontua da, ba, ez ari, visualki berdina. Kontua da, atxeti dagoela, beste teknologia batzuk, anonimotasuna balbesteko. Eta orduan, zu webgune bat sartzen duzunean, pues unorante guaten zara bilatxalera eta bilatzen duzu, pues hori, irun, takit. Vale, hemen kasu hontan, ba, hori, heroina abiatu nahi baldin baduzu, adibidez. Claro, webguneak, pues ez da heroinasaltzaile.com, ez, claro. Dauzkate izen anonimoak baita, nahiko, arraroak, vale? Eta adibidez oso oso ezaguna izan zen bere garaian Silk Road deitzen zana, oso izan zen ba, merkatu bat denetarik saltzen zana. Osa, kontratatu alzen duen, ba hori, sikarioak. Ni egizan daz nintzen heldu ikuste, baita, eh? Osa, itxegi dut beste kontatu detena, bigarren eskutik, baita, eh? Bai, ni ez nintzen heldu, ze hori ja, blokatu izan zen aspaldi, baina, bai, eta ba, hori drogak edo armak edo erosian ziren. Gero, karo, erosten baduzu pa ordendu barrazu. Eta ordainketak, ba hori, bitcoinetan edo, bueno, edo beste kripto txamponetan egiten dira. Eta gero, kuriosena, nire Silk Roaden aina filme badago, nire gogoratzen izen burua, baina filme badago, eta kuriosena, ze, karo, erositakoa etxeraltzen zen korreros bidez. Eta nire eske, oso kuriosena.
0: Apurtzen zen anonimotasun guztia.
1: Bai. Osea, paketeak azkenan, egiatzen da, atal hori ez dut oso ondulertu, eh? Baina, bai, eta korreros bidez entzen zen, azkenan pakete bat, ez dakin handik bidalia,
0: ados, ondo. Ados. Baina, bueno, hau da, adibide, aipatu dituzun adibideak izan dira mediatikoenak, behar bada, balio erabiliak izan direla azken finean dark web kriminalizatzeko guztiz, ez? Behar bada, lehenengo gauza burura etortzen zaizkigun adibideak dira, hori, ba, aipatu dituzun adibide hoiek, baina horretaz gain baitare gauza honetarako ere
1: erabilpen
0: egokiak ere baditu, ezta?
1: Ez que anonimotasuna mantentzea oso garrantzitsua da, adibidez, informazio sensiblea, bai? Adibidez, demagun, Txinan bizi zarela eta Txinako gobernuaren aurkako frogak aurkeztu nahi dituzula. Bueno, Txinan hori, pues ezin da. Bai? Adibidez, oren Hong Kongen, adibidez, kexatzen ari dira, bai, askatasuna galdu dituzela, Txinan sartu zenetik, bai? Orduan, claro, nola edatu olako informazio sensible bat, adibidez tor saretik. Horrela, heldu zaitezke be, informazio hori publikatu daitek entoki batera, eta hortu ja, izebergetin, goiko partera informazio hori eraman. Gauza gehiagotarako ere erabil izan dator. Adibidez, migratzaileen, siriako migratzaileen kasuan, eta bai ezagutu izan dut, Lesboseko jendea adibidez, ba, pasaporteak eta olako gauzak lortzeko, ba, tor sareak erabiltzen zituzten. Ze batxutan, bueno, ba, pasaporteiek ez ziren guztiz legalak. Baina pertsonen egoera hori, pasaportearen legaltasuna baina askoz txarragoa san. Daukazu pertsone batzuk, edozin moduta, animaliak izango balira bezala, hor botata, ia hauri gabe, normal, beraiek, edozin modu bilatzea beren egoera hobetzeko. Logikoa. Eta adibidez, pues hori pasaporteak saltzeko ere erabili izan da. Eta disidentzia politikorako ere asko era, bueno, Txinaren adibidea jarri dut, adibide bat jartzagatik baina.
0: Badaude beste herrialde batzuk, non baita ere giza eskubideak oso mugatuak daudela eta oso jarraituak adibidez, adibide bat izan daiteke LGTBI plus kolektiboa,
1: adibidez,
0: herrialdeetan, ba baita ere, ez dakit, horrelako
1: olako, nola egin egu, sea, talde bat biltzeko LGTBI izateagatik ja kartzeleratua edo torturatua izateko arriskua baldin badaukazu. Ba, zure anonimotasuna mantentzen duen sare bat behar duzu bai ala bai, eske zure bizitza jolasten, o sea, jokoan jartzen ari zara.
0: Uh-huh.
1: Ordun hortarako, ba, olako sareak tegotor izango zen ezagunena, baina baita sortu daitezke beste motako sareak, bai?
0: Uh-huh.
1: Kontua da, bueno, ba, tor dela nire ustez ezagunena eta ja urte asko daramana eta ordun, bueno, pues
0: Oso ongi, ba, pauso bat eman dugu, esagutu dugu, pixka bat, dark web, sarea, gutxi esagutua dena gehien bat erabiltzalea arruntentzako. Honi buruzi gehiagotan, hitz egingo dugu, Maider, esker mila gurean izatagatik,
1: horrengor
0: arte.
1: Bai, agur.

0: beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta beti bezala gurean, Maider Licona Bikonet, telekomunikazio kooperatibako kidea, kaixo, zer moduz, Maider?
1: Kaixo, ondo, eta zuek?
0: Oso, ongi, beraz, bueno, dark web buruz hitz egiten, jarraituko dugu, pixka bat sakontzen, aurrekoan, aurreko atal batean aipatu genuen, ba, mugotxe gora bera, azaldu genuen zertzen, adibidez batzuk jarri genituen, baina goazen pixka bat sakontzera, hau da, esan dezakegu, interneten dagoen guztia eskuragarri dagoela, kune honetan?
1: Ez.
0: Bale.
1: Ez. Hori, bai, ez ni de koina gainera. Bai, bai, eske, bueno, kontzeptua beti, no? Internet sare bada, eta zuzare, errepide bat izango balitz bezala. Vale, orduan, gero, errepidearen gainean zu gauzak eraikitzen zoaz. Vale, orduan, interneten daude, normalen egiten daulako banaketa bat, bai? Zer dagoen, bilatzaietatik bilatu daitekena, eta zer ez dagoen, zein zara sartu, naiz eta bilatzaian bilatu.
0: Uh-huh.
1: Eta horrela, badirudik, ez horra badirudere, kriston muga jartzen du. Adibidez, zu bilaketa, oza, naiz eta atxigar egon oso zaila da topatzea adibidez, Arabia Saudiko webgune bat, ez basoaz zuzenean webgune horretan.
0: Uh-huh.
1: Eta webgune hori atxigarre dago, bai? Baina, ja, bilatzaia ja normalen beti mugatzen zaitu, bai? Orduan badaude eduki asko, asko, hori bai, baina pilo bat. Baina, uneko, ustut, esena, uneko amabost, hola, dela, benetan, publikoa. Hau da, edonor, edozein momentutan bilatu daitekena. Horren gainean dago eduki pila bat, bai? Adibidez, modu pribatuan gordetako Instagrameko profil bat. Zenet, hori interneten dago,
0: bai.
1: Alde publikoan dago, baina ezin du edonora, ezin da jono sartu.
0: Bai.
1: Bai, orduan hor da daukagu ja muga bat.
0: Uh-huh.
1: Bai, orduan, dauzkagu. Baina hori guztia dira interneten modu ikusgarrian daudenak. Bale? Gero, dauzkagu, bai, interneten daudena, baina ez daudena modu ikusgarrian. Bai? Eta orduan hemen ja barkatu, baina teknizismo pare bat bota beharko ditut, ulertzeko. Webgune, bueno, dozen gauza informatikan dauzkate abizenak, esango ditugu, bai? Adibidez, webguneak dira, ez dakizer index.html,
0: bai.
1: Edo index.php, bai? Edo .com, edo, bueno, abizenak dauzkate, bai?
0: Uh-huh.
1: Orduan, horrek, bai, igual abizen bat, bai, zuri ez dizuzera esaten, baina benetan zan edizke zuzera etxe horretako eta modu horretan sartu behar zara, bale? Orduan, nik FTP bat sartu nahi baldin badut, FTP erabiltzen duen zerbait behar dut.
0: Ados, bai.
1: Porque bestela zin nahi sartu, bai.
0: Uh-huh.
1: Orduan, eduki hori, bai, publikatuta dago, atxigarri dago, baina ez duzu inoiz helduko bilatzaia baten bidez.
0: Ados.
1: Ze bilatzaia HTTP denez, pues, uh-huh. HTTP-koekin hitz egiten du.
0: Bai.
1: Bai, markatu, bai, pizkata raroa dela, eta zehatzen ari nahi zola.
0: Bai. Bai,
1: zen, familien antzeko kontu bat, bai, HTTP-koa, dijo, bai. HTTP-koekin, FTP-koak, FTP-koekin.
0: Bueno, no ustez, bai. Egunero, interneta erabiltzen uh-huh. duenaren zat, ba, pizka, baitare ulertzen du, ez? Uh-huh. HTTP, da, idazten dugunean, bilatzaile batean, uh-huh. lehenengo gauzak, hor, agertzen Kende. Dira. Lehenengo, bai. Izena edo abizen hori, agertzen da, lehenengo, eta gero ja, idazten dugu, ba, bueno, ba, izen bat.
1: HTML.eus, adibidez.
0: Adibidez, baina, bueno, hori bai, ja, ezagutzen dugula. Aldiz, beste abizen bat, FTP baldin bada, ba, ezinezkoa.
1: Claro, FTP hori, FTP daki zerbait erabilitzen duzu. Adibidez, bueno, la, baita igual dokumentuekin hobetu ulertzen da, PDF bat ez da irekitzen .doc irekitzen den bezala.
0: Oria.
1: Igual hor ulertzen da
0: hobetu
1: igual, no? Pues ideia hori pizkat interneten badaudun daude protokolo ezberdina, direla hori, familia hauek, bai?
0: Bai.
1: Vale, eta orduan ez baduzu programa

0: hartzen, pues ezin da. Vale, eta orduan, horrekin, pues erdako hau eduki pilo bat baita, interneten atxigarri daudenak,
1: bai.
0: Baina erabili behar da tresna berezi bat. Vale, orduan, ez jaz da berdina, bai?
1: Ja, ja.
0: Eta baita, uki izakete do pasahitxe, do pasahitxe gabe. Orduan, bai, hombre, publikoak dira, ja, baina programa berezi bat behar da, ja. Ja, ez da berdauka beste maila bat, bai? Baina, daude, oraindik gabiltza, edo nor, hartu dituen gauzataz. Vale? Gero dauzkagu hori enpresek erabiltzen dituzten gauzak. Adibidez, eta gero eta gehiago, enpresek behar dituzte beren sare propioak, ez da normala, adibidez gizarte segurantzaren datuak, edo nor ikusializatea. Hori ez da normala. Gizarte segurantza zen dut bat esategatik. Yeah,
1: baina gertatu izan da.
0: Bai, bat esategatik. Baina hori, enpresaren datu pribatuak egon behar dute modu pribatuan gordeta.
1: Bai.
0: Eta hori nortarako, ba, VPN edo sare pribatuak eraikitzen dira.
1: Uh-huh.
0: Orduan, sare pribatu batera sartzeko, zu behar duzu erabiltzaile eta pasahitz bat.
1: Bai,
0: diskoteka sartzeko bezala, denei ez baduzu orkesten, ez ara sartzen. Bai, bueno, pues idei orduan. Orduan, eduki horiek,
1: bai.
0: Ez dira publikoak. Uh-huh. Azteko, eta gainera, behar, babes batzu daukate, bai, sartu alizateko.
1: Bai. Orduan,
0: baina eduki horiek interneten daude.
1: Hor daude.
0: Osa, interneteko, osa, multxo hortan daude, eta gero eta handiagoa da, hor sartzen diren datuak, bai, ze azkenean enpresa gehiago, gerotan gehiago ja gauzak ongi egiten hasi dira eta datuak benetan babesten hasi dira, beraz. Goi goian zeuden gauza asko ba jeitsi dira, egon behar zuten tokira.
1: Bai.
0: Oso ondo. Nagori. Eta gero ja pizkat berago egongo litzateke ja adibidez tor sareak da holako sareak hoiek za hoiek horre, o sea, a ver, saltzen dudan, a ver, res. Vale, zaila horiek interneten bidez funtzatzen, interneten gainean funtzatzen dute, vale? Bai. Baina, sortzen dute beste sare propioa. Vale. Uh-huh. Eta, horrez gain, sare hori babestua dago modu batean, vale? Eta orduan duan zagertatzen da, badaudela, familia bat, Onion, bai. Tipula, bai, zera, bai, geruzen ideia da. Bere, torreta zara hueta da, hainbeste geruza jartzen direla, aizkera ez dara modurik bukarara nio juteko, bai.
1: Bai. Osa,
0: hori da, beraien anonimotasuna bermatzeko bai. Modua. Azkenean, claro, torzarea, internetzarearen gainean, dijoa, baina estiroago, dijoa. Porque, claro, lan gehiago egin behar du, zure gauza bertara eramateko.
1: Volta gehiago eman behar ditu.
0: Obviamente, eta gauza gehiago egin behar ditu, zure anonimotasuna, bale, besteko, beraz, geldoago doa, baina hobeto doa. Bueno, baina ziur doa. Bale, eta orduan, hori dira punto onion. Bale, eta orduan, punto onion bat, irekira ibaldin baduzu, nahi behar duzu. Torzarera, konektatzeko programa, eta torzarean, hitz egiten, dakien programa. Vale, eta orduan, horiek ja daude, ezin direnak atxitu, inondik inora, bide hau eman gabe. Eta orduan horiek izango ziren, pues hori, nora beti da, iluna, ez da?
1: Iluna, bai.
0: Bai, espazioan berdina, materia iluna, eta zergatik da iluna, ez du lako argirik ematen, jo, matxo. Bai, ez da?
1: Guenpi iluna.
0: Bai, ez da? Ba, orduan, hori, bai, bizaten da, hori, iluna, baina, iluna, ba, babestu dago lako, baina baita, adibidez, enpresa batek VPN bidez babesten duena, baita iluna da, baina zergatik dago ezberdintasun hori, bueno, ez dago lako anonimotasun geruza hori. Bale, naiz eta VPN bat egon, bai, atzerako norantza egin daiteke, oza, baiak indaiteke zehatzme da noz izan den eta noiz.
1: Uh-huh.
0: Orduan, beste geruza hori izatzen denan barruan, orduan ja etxe egiten da ilunari buruz.
1: Hori da, baina neboztez oso argi gelditu da, gaurko kronikan, dena ez dagoela eskuragarri, inolaz ere, naiz eta iluna izan, web ilunean sartu, naiz eta argitasunaren webunean
0: bizi,
1: dena ez dagoela eskuragarri.
0: Hori da.
1: Bai. Bueno, ba, horrekin gelditzen gara, pentsatzen dut, bueno, beste kronikaren batean baitare horrelako gaiei buruz arituko garela, biziki interesgarria direlako, alegia, Maider, esker mila benetan, gurean izateagatik. Mila esker.
0: Mila esker zuei, agor.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Arauta da Aramaio, 107.4.
1: 107.4.
0: Errioxa, 107.7.
1: 107.7.
0: Aiaraldea, Uinak Irratia, 96.5.
1: 96.5.
0: Eta mundu zabalean, alaberi.eus.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.
4: Hostia, estamos en Alabedi.
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi. Zure espazioa.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsaldez harrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.